Ndenda ndawe zinchira zathu uli noli mozere pozira ba munva nkani chikutikizi ntawe wona ndende nde 5 o'clock buno nake munva programu ya kwanja kwa fedha yemaliza sabatini ntawe yenye mbozo siana siana za kwa fedha nkani ndizo njezirapo ba half past 5 kwa manso zizi zikambia pa nkani ili ndi jurnal jamanya yambia sisikolo kwa mpaka ili kwa mpaka kwa mujamva nkani mchinyanja pa 5 minutes pa stage bunalange ni jamaliza ndi nyimbo za bye bye bye radio mpaka 5 minutes tunani muka ndini noa shiri mpunga zinshiro zina mchinyanja ziripo kuyambina 5 minutes to 2 chukura kwa mazamfa nkani nchiputikizi za mchinyanja za ufigani pa 5 minutes past 2 embegeza ni mazamfa jiziwi chupambui pa nkani unalake nyambo zosena siana za malonja tiku embegeza uzeku pa shirami programu ya tiku ziweni pa half past 2 unalake pa 3 kuloko zakala na ungirizano kakaliba zigao za tete ndini asa ntamini tumo wachira ni nkani maripoti programu ya nkani za masewero odi mudziwa Afrika sabatayina nyimbo zose na siyana ndi zina zote kufigira mapira kucha kwatu 5 minutes to 5 madzulo mama kumo kalandine no chiri mampunga abusa vindijwa kithronda yandani malonje konsekwensi kumani niyo muwe tikufunirane zabuna zonse nsekwa mphambo lero 29 May 2026.

basiyani nkani nchiputikizi kwenye kundi kwamba kucha programu ya kwacha kwa Afrika imaliza sabada ino nchao ndi minutes past 5 5 horas 20 minutes mwajika wanji indi ntamini timo kupasirani nyimbo za siyana siyana za kwa Afrika niputi kwamba ndi kwamba uku mpato za Mfumu Ahabu Zandita. Give us the

0: Moni onvera mawao Ntambi ya zajirunga mwa yuso gira za nyumba zawe Uza milandu ndi akatire na ntambi uzigao Ndipo achiga na Oposira 157,000 ndi amena kuzidwa ndi project yuchidwa Euso kapanji ya buma la ziko lino mchigao chateti Matenda chenfine cha Rift pakalipa zifuyo Abuga, mziku la Malawi, tilindizi, ndizi na mkani, ndizi unjezi rapu. Mawa waliru 29 May 2026, nindi noa, shiri mampunga, ndizi wakithru ndao, kumvera kwa buino. Abulisa dziko lino mchigawo cha tete atalo kudzika kumaso denda ula kwambiri ndi mmene akuchitira anthu pa ntchitidwe wa kupana mwachisawawa umbanda pamenenso chaka chino chokha nkhani za mtundu zakwanakale 17 yomalizira yalembedwa lazwi lapitalo ku Bairo Mateo Sansamo Temba pamene munthu wa zaka 22 zakubadwa amenenso ali kale mmanja mwa polisi aramwa mowa ndikuledzera moipa anajira nkhanza mpaka kupanzake mneneri wa polisi adziko lino kutete Feliciano da Camara wati munthu ophedwayo anali ndi zaka 26 komanso mlamu wa kupayo pamenenso kufikira tsopano lino sizikudziwika zifukwa zenizeni zimene zinachititsa kuti uyu aphe mayiyo mlamu wakeyo koma wakupayo akukana mlandu Kusowa kwa zinyumba za akatswiri azachilungamo kukulepheretsa zintchito za kupereka ku maboma amchigawo chatete akatswiriwa na akagwirira zintchito za kuweruza milandu kapena kuimira anthu pa milandu yosiyanasiyana. Ujipa akatswiri azachilungamo komanso na zaziphaso amene akumalowola kupita ku maboma amavomeranso kugwiritsa ntchito ndalama za mtumba mwawo kuti akapange rinti. Zinyumba kumeneko. Chintu jiji kupangitsanse kuti pangono akatswiri amene amalozedwa kusankhidwa kuti akakhale atsogoleri kumeneko adzikana upangiriwo. Monganso fotokozera Sergio Matuli opampando ofesi ona za zintchito zachilungamo ndi ntchito kutete. Matuli wati akuyembekeza kuti mwina mavuto wa mtsogolo mwangathe kapena kuchepa chabe kutsatira ndi dongosolo limene likukhazikitsidwa kuchokera ku boma la dziko lino. Tauni konsolo ya ulongoye kwa ngoni aya ndi mavuto amene anakhazikika kuzimazima kwa magetsi kapena mavuto akubwera munthu wa magetsi ochepa mphamvu kwambiri malimano siyanasiyana kumeneko ali pafupi kuthetsedwa. Mavuto amaoneka kumalimana Emilia Dawson ndi Philippe Samuel Magaya chifukwa cha kulumikiza moto wa magetsiwo popanda dongosolo watero Evaristo Fidelis meya wa Tauni Konsolo ya Ulongwe wauza Radio Msambiki kuti pofuna kusintha zinthu pali matransfoma amene ambakale kukhazikitsidwa malimana onse ndi cholinga cha kubwezeretsa umoyo ndi chisangalalo cha anthu mchimake. Nkani ndi zonjezerapo 26 minutes to 6 ndi nthawi azikana wochera 157,000 ndi amene akudzidwa ndi project yotchedwa Euso Kapanji ine ndi ngathe ya boma la dziko lino mchigawo chatete ndi nkhani ya hoteli ya Bendito.
1: Atsikana oposera 157,000 ndi amene akuthandizidwa kutete nkudzera mprogramu ya boma yotchedwa Euso Kapanji kaya kuti ine ndili ndikuthekera. Awa ndi mbali ina ya gulu la opunzira 164,000 amene akuthandizidwa masikulu 1,073 kumaboma 11 mchigawo cha Tete. Masikulu amene akulandira thandizoli ndi amaboma angoni a Dowa, Makanga, Tsangano, Shangara kuphatikizapo Marara, Mutarara, Chifunde, Maravia, Shuta ndi Zumbo. Awa akumalandira unifulomu ya sikulu kwa atsikana akulandiranso sopo ndi zina zowathandiza pa ukhondo wawo makamaka akakhala kuti ali kumwezi komanso zitupa za bidjeti ndi njenga za kapalasa. Ofisa laona za mene kuendera ntchito ku Fundação Apoio Amigo Roberto Musebola wati programu ya Euso Kapanji ya boma la dziko lino lomwe ikulandira thandizo la ndrama kuchokera ku Banco Mundial ili ndi cholinga kuthandiza atsikana kupitiliza sikulu komanso kuti awa asamatenge mimba kaya kulowa mbanja akale antete.
2: È un programma di imponderamento.
1: Di programu yofuna kuweza tsikana umwe akutandizidwa ndi atsikana amakalasi oyambira kinta mpaka nona azaka zapakati pa kumi mpaka kumi ndi zisanu ndi ziwiri zobadwa pakali pano tikulembera atsikana wa masikulo kuphatikiza pa nkhani ya sikulu palinso yokhazikitsa malo omwe awa akhoza kukaphunzirapo kantchito kamanja maka kumaboma angonya makanga mtalala chifunde chiuta ndi dowa komanso padzakhala kuwathandiza mmalingaliro omwe pambuyo pake akhoza kudzabwezeredwa mmasikulu kapena wakonzekeretsa pa ntchito ya manja. Anali mmodzi mwatsogoleri a Fundação Apoio Amigo Roberto Msebola kusimba za projekti yotchedwa Eu Sou Capaz yomwe ndiyothandiza atsikana kupitiliza sikulu.
0: Ntambi yona za kupulumutsa anthu pa ngozi zosiyanasiyana mdziko muno mchigawo chatete yati yokhudzika kwambiri ndi mmene likufalikirira khalidwe lakusunga ndi kugulitsa kosayenera mafuta a galimoto ndi makamaka mbali mwa nsewu. Izi ndi zoopsa kwambiri kutero komanso zodandaulitsa ndi zopatsa nkhawa chifukwa anthu amene akupangaiza kuti alibe kuthekera kwakusamalira mafuta kapena kudzitetezera kungozi za moto zoyamba ndi mafuta a galimoto. Mchitidwewu kuchitika pafupifupi mmisewu yonse ikuluikulu ndi ya mmidzi kuphatikizaponso kupezeka kwa mafuta amene akumagulitsidwa mzinyumba za anthu amene akumakhala kawirikawiri anyamata akabaza amenenso akumagula mzigubu kumalo ovomerezeka kugulitsira mafutawa filling station Kasande Salumau wapampando wa nthambi yoona za zopsezo ku nthambi yoona za kupulumutsa anthu pa ngozi zosiyanasiyana mdziko muno mchigawo chatete wauza Radio Mosambike kuti ntchito imene akulimbikitsa ndi yakulangiza anthu onse za kuopsa kwa kumagwiritsa ntchito kapena kugulitsa zinthu zimene zimagwira moto mosavutikira kapena kuzisunga pamalo osayenerera. Pali chimbekezo chakuti chaka chinome chigwa yatsopano 10-10 ikhazikitsidwa mboma la Ceuta kutete mijigoyi ikakhazikitsidwa kumadera asanu ndi atatu akulu amene alipo mbomalo mkulu wa ofesi yoona za zintchito zazomangamanga ku Ceuta Fernandes Mauricio wauza Radio Mosambike kuti pamene kukhazikitsidwa mijigo 10 imeneyi ndi kuti boma la Ceuta likhala tsopano ndi mijigo 281 ndi kupangisa kuti 63% ya anthu mbomalo ikhali tsopano ndi madzi abwino akumwa. Mauricio akuti kupatula kukumba mijigo kumeneko palinso chiyembekezo chakuti kumanja likulu la bomalo kungati kukhazikitsidwa malo akulu ogawira madzi. Kunja kwa dziko lino chimfine cha Rift pakati pa zifuyo chabuka mdziko la Malawi ndi nkhani ya Sergio Sixpence.
3: Unduna wa zaulimi ulimi wothirira ndi madzi ku Malawi ukutsimikizira kufalikira kwa matenda a chimfine cha Rift chomwe chakhudza ng'ombe pafupifupi 183,000 zomwe zili pa chiopsezo cha matendawa. Kufalikira kwa matendawa kwatsimikizika mboma la Chirazulu komwe kwayambitsa kale imfa ya ziweto fete kuphatikizapo ng'ombe ndi mbuzi ndipo ziweto zoyembekezera 81 zataya pakati zomwe zikuonjezera nkhawa zakuthekera kwa kuchepetsa kuchuluka kwa ziweto mu dziko lino. Mulembi wa mkulu wa undu nawu Erika Maganga anati nthendayi ikufufudzidwanso mmadera a boma ndi Nthushira mboma la Mulanje lomwe lili Malire ndi chigawo cha Zambezi ya ku Mozambiki. Monga njira zopewera unduna wa zaulimi ulimi wothirira ndi wa madzi wayimitsa kupha ziweto kuphatikizapo ng'ombe kuletsa kuyenda kwa ziweto ndi zinthu zomwe zimakonzedwa kudzera kunyama ndiponso wakaniza kupha ziweto zodwala. Matenda a chimfine cha Rift ndi wopatsirana ndi udzudzu omwe amakhudza ziweto makamaka koma amathanso kuyambitsa matenda owopsa mwa anthu ndipo amapezeka kwambiri mbiri ya kumpoto kwa Afrika. Matendawa ama farika kuchoka kunyama zomwe zikutanthauza kuti amaikanso pachiopsezo moyo wa anthu. Poganizira izi, Erika Maganga analengeza kuti a polisi, akulu aza umoyo ndi akulu a ulimi waziweto akugwira ntchito yodziwitsa anthu mmadera omwe akudzidwawa kuti apewe kudya nyama mpaka atadziwitsidwanso. Undunawu unakazikitsa njira izi motsatira lamulo loyang'anira matenda a zinyama pa dziko lonse lapansi. Kuchokera muzinda wa Blantyre, ndine Sergio Sixpence.
0: Ndingani mene ya mvera antemaliza nsongani za tuma wawo. Ini ndinoa Chirima Mpunga ndi Joaki Rondao. Mwaku manose.
4: Kani za shigao shateti ndizo onje zirapo.
0: Mvera antawi ndi 18 minutes to 5 to 6.

0: Akuti zimene tipanga apa yotchalepa nyumba pano ndiye cheche kuponda ponda ndiro ntauni mo kuti tichite madongotsolo ati ndi ati kuti tipezekena kake ndikamabwera ndizakhala kuti chiwama ndachitola sindingalekelele kuti ina akapezoli akuti adziwa madzawo inosalolaya koma zikakatizavuta kuti apa ndizavutitsetse pabe amene wati achiwama ndikangogula chirenje kusoketsa changa chiwama atilalanga mbirimbiri.
1: Kampani ya Vulcani ilikubwera manjira iku zadziwisa kutilero shishanu shino maku mawiri na September za mwezi uno wa mayo ati apokese dvipulipuli za kufukula migode ya malasha kuboma la Mowatisi makamaka pa 6-4 kuyambira bantawe ziwiri na mpindi maku matatu za kumaulo ya lero na pa 6-6 kuyambira bantawe ya kutoma na mpindi maku manai na zishanu za kumaulo ya lero kuti mabasa yao ya fambe mwankomeko akazikisa njira zo mwezi ni mdezana na mabasa yao yo mukafuna kumtesesa fwani mwa fovolo na mbogo yi woi tusentush duzentush duzentush i Deutsch.
2: Yeah.
0: Yeah.
2: Come on, guys.
0: Quimba guarri gusta in my shopping.
2: Ikusowa.
0: Oh, di ma memba.
2: Ndiye kukai saka. Ndikona
0: anguri muntu akwesetse kuti aipeze ndalama kwa maikoso ifamili kali ya bisala kwa basi weso kapempha kwa mkolo aita amalume inu kwa jasimu bweza dola pa mabose muipeza.

0: Kama ni kujia kuimba kwa Ricky Stan, Misho P, maji kusowa, mitikari kusowa kwa basi, muzi anesecha esecha kuzunguli la mwanvansu inuinoka, di, odi malume ya ulai nubana, ndama mwaibeza kumano simutenga ya ife kwa simubweza, tika kufachani, kuli mwana waji mwini, hindi ndini, amini, zunsezi zufigani jokera pano parrandi msambika.
1: Kampani ya Vulcan ilikubwera manjira hii kudzadziwisa kuti lero shishanushino maku mawiri na Septemba za mwezi uno wa Mayo ati apokese dzipulipuli dzakufukula migodi ya malasha kuboma la Mowatis makamaka pa 64 kuyambira panthawi ziwiri na mphindi maku matatu za kumaulo ya lero na pa 66 kuyambira panthawi ya kutoma na mphindi maku manayi na zishanu za kumaulo ya lero kuti mabasa yao yafambe mwankomeko akhazikisa njira zomwe zinimbezana na mabasa yao yo mukafuna kubvesesa fwani mwa fovolo na mbogo yi woi 200 200 200 e dois.

shibese yabwino abvesere wa Radio Mosambiki muno ntete tiviamba tiripa uno kumashibese kuno muno mstudio na mabasa yatu ya nchinyungu mpakana bantawe kumina ibods na mhindi makumashano na zinai po mwetititi zapeleke mpandoi kuna anzatu wa nchiputikizi ndiye natinepo tiri mashibese ya nsiku ya shishano kupita kwa nsiku makumawiri na zipemba za mwezu unu wa shishano mwezu wa mpepo wa ya inditi mwezu wa mayo gole la bzuru bzuiri makumawiri na mata ntatu ndiye natinepo wae mabasa ya nchinyungu we kumashibese kuno mutimu ya vimwatere mkati mwamhindi pangono zikati zipemba zipulumira ni nkani za nchiputikizi kushukira kutsinde kwa dziko pa zipemba na mhindi zishano ni miambo ya nkani zatu za nchinyungu we pa chokulubashi bzidziwiso tikadzama napo ni milalikiro tishidzabweresa nyimbo mpaka pantawe zipemba na mhindi makumatatu po mwe muti mudzabve basa la moyo uli pa nyimbo pa nthawe kumi zipulumira ni nkhani za nchiputikizi za kwathu kuno pakudzama la zozo tinzafika na basa la mdzinga wathunthu pa nthawe kumi na mhindi kumi pomwe titi tidzabweresa mishezerano yomwe tinayo mishezerano yomwe tidachita nsiku zapitanzi pomwe tidagwatira uko ku Kapinga kumatambo sete mboma la Marara mkati mwa nchigausha tete kumweko tidacheza na wanthu wakumweko Kapinga wakushigamanda na pombo wakukashenje Kabvewe tidabva kushipande cha Malimidwe na pombo masenzekwe ya mpira yomwe wakhala mtsangalazo wa zinji shiri moshino abvesere wathu kunchini mashibeseano kuna Joaquim Manuel Rondão pabodzi na Clayton Banda ndiye muno mustudio Feliciano Diogo kuna mwense tikuti makolokoto mashibese yabwino tidikireni pamwepo panthawe kumi na ibodzi muti mudzabve nkhani za nchipitikizi kushokera kutsinde kwa dziko zikadzemala zozo ni zathu za lero bzidziwiso nyimbo mpakana panthawe yakudzagonekana namwe ndina tinepo tidikizeni pamwepo mkati mwa mphindi pang'ono ni nkhani za nchipitikizi kushokera ku Maputo

0: Ana, wakonzeka kuti tiende.
1: Alima, ndamala kale, ndikunyangana nguo yangu.
0: Ana, tambwirani yura nakulira tirepa.
1: Ah, Alima, pana ntsiku zomwe iyambalira kwene kwene.
2: Tsono kuti iye ana njala?
1: Ne, amama bwino.
2: Ana, iye akulira basi tirepa. Iye bwino lini, leka ndimphate. Inde, mwana wakudika. Dereka mwanangu. Una, kupi ya bwinui.
1: Aima kulira.
2: Waona ana, Yuran, akaondo kufuna iwepo. Bikaondo kufunika kukuti umulatizi mfoi na kumutesa.
1: Ah, Alima, ini ndiribe nthawi ya jimwejo.
2: Ndikubva, koma wana ambafuna chero lathu kuti abjibve kukhwima na wakufuniwa.
1: Tsono ndina mabasa mazinji ya pamwi kuti ndishite. Ndipo lero ndikhana basa kwenekwene la kuphika.
2: Napo ukakhala na basa ungasheze naye bzomwekushita. Kumsekerera, kumpasa mpsompsono, ayeyi mkhumbatiro na kufindiza achichitambo bzomwekushitabzo kuti iye abzibve kuti uli pano thangwe la iye. Ona kuti iye ayima tani kulira pomwe ndamphata ndichimusewesa.
1: Una lazau shamwali, ndazindikira bzimwebzi tsampanopa.
2: Tsono tambira mwanako, mpasi pang'ono lufoi na kutesa.
1: Ndabva ninchita bzimwebzo. Yura, iwepo ndiwe mphatso wangu, lufoi langu, ukalira ningala wakudodoma kwene kwene. Lega ndikupasi mkumbatiro.
2: Waona kuti dzimbashitika tani?
1: Inde shamwali.
2: Iye akaondo kufuna kubva kuti uli pafupi. Ndipo ukambashita dzimwedzi nthawe zentsi zomwe iye ankufuna, mwanako ankhala wakupfatsa na kukhulupirira.
1: Mbani wa mwanga funa lini jimwezu kuna mwanashe. Ndatenda shamwali.
3: Kulatiza lufoye kuna mwana wanu kumbashitisa kuti mwanayo akhale wakupfatsa, wakukhulupirika na kumpasa tsogolo labwino.
4: Inde ya vesele watu zensezi mulikuzibva kumashibe sekuno kushokera kuno ku radio Mosambiki muno ntete nkati mwabasa yatu ya nchinyungwe. Po mwenthawe zati 10:10 dezorash i 10 minutos Robeu Bonifácio rais alikutali kuti bva kumashibe sekuno muno nyungwe awa kwa kubadwa nku shivuli ngambo iyo ya mkulu wa Khwiro mbebete mwankulu wa Zambezi mboma la Shangara azinji omwe anzo kuti Shangara luku kufupi na kumalita na dziko la Zimbabwe akadzabva kuti mbebete mwankulu wa Zambezi zambadzadabo na Shangara omwe itani Shangara umweyu, district ya Shangara njikuluensi. Napo adagbata mbali inango ishikara district ya Marara kuma Shangara akali mkulu basi. Adashita kufika mpagana mkulu wa Zambezi ngambu na ngambu na district ya Mngatizi. Mkafika umweyu kushibvuli ngambu ile munaona yoni nyambaluwa lutani. tatenda pa Robeu Bonifácio raisi pititizani kubva i radio Mosambiki. Ndiye natinepo ni nthawe ya kutitibwere sebasa la tulanzinga watuntu kumashibe sekuno.

ma shibese yabwino abvesere wa Radio Mosambiki muno ntete tikuyamba tete pauno mashibese ano na ili basa la nzinga watuntu pomwe timbabweresa mishezirano ya kusiana siana na wantu kunjanku ndiye na tenepo lero linoli tina mishezirano ya mwetila shita nsiku sapitanzi pomwe tila kubatira mboma la Marara makamaka hapo pakapinga ku matambo sede pomwe tila sheza na wantu kakumweko ndiye tila kala na mpata wakugumana na winangu wakushokita kushigamanda na pombo kukashenji kabwewe shigamanda ni mpimpa ya muemba tawira nzinda watete papairo degwe ndiye kashenji kabwewe ni mpimpa ya muemba tawira boma la shangara ndiye wensenewa kwa kutangara zira yae kwa kuzungira kumbakara kumweko kukapinga kumatambo sete mboma la Marara kukara pa nse watara pa mpadavita na nse watara wa kuenda kusongo ndiye pamwepo na kufika kumwepo da shita moto wa magets shitukuku kushiri kuenda pa tsogoro azinji wa kushokira mpimpa za ntari ntari mbafendera pamwepo kuzayangana zintu za kusiana siana kuti akatandizike na abzomi Feliciano Dio kuna umari kutsogoza ili basa kumashibese kuna muno mstudio pamweko nchini kuna Clayton Banda pabozi na Joaquin Manuel Rondan kuna mwenzi kuti makolokoto tidi kireni pamwepo ndiye nkati mwamhindi pangono titi tiyambe kufutura imi shezirano yomwetinayo kumashibese kuno kwa matikanati kuti tibwerese yoyi imi shezirano tiyambe kukutumura aya madu

0: Imuno ntete nkati mwabasa yatu ya nchinyungu weku mashibe siku uno abvesiri watu. Ndi natinepo tiambe kufendeza mishezirano yomwe tinayo ndi omwe tida sheza nao adayamba kufotokoza zina pa kusheza kumadashita na Radio Mosambiki kumweko kukapinga kumatambo mboma la marara.
1: Levano nini Luis Beralfai nimbadzwa na Luis Gambazzo.
2: Zira zeshtika tani kuti mudziwike na Luis Gambazzo uko pa bigete ndimwe Luis Beralfai.
1: Paiwanguyo Beroyo akadzwika na kulima ndipo akhamamwiri Gambazzo.
2: Gambazzo akashita tani.
1: Akarema minda ashija zindu mwewo.
2: Ah Gambazzo akaparisa basa kutemera tema.
1: Inde.
2: Apa zeshtika tani kuti dzina limwe la Gambazzo liyambukire kuenda kuna imwe.
1: Nao kufa kuna shabaye tao zaza kalambo mkulu ndini. Medeposi ya wanduwa mbazwa ya inibano ya ndini kambazo.
2: Hapa mumuno kapinga muno kulewa kutimaonambo hapa Luis Beralfai. Dine santu utadzio utendimwe kukuma mshuru wa Luis kambazo wankudzwa ni bunubwino.
1: Andiziwa bunubwino.
2: Hapa pompano palitani.
1: Pano palibwino. So shibozi shokamazi vomu pompano tukubwani na vomu migiju. Mikicho ya mala kutsongeka tsongeka.
2: Ya sala mingasi hapa?
1: Mwema hapa ya sala penu mitatu.
2: Ikalipo mingasi?
1: Ikalipo mishano. Esereo ya minangoi ya mala tsongeka.
2: Hapa pana musu wa mazi?
1: Musu wa mazi ya.
2: Kuti mumu ya mwepo pampana mbashitatani hapa?
1: Mfunikana kuti. Mifatu kakakumbira walo wa kukonzala. Shibuela tishizati konzela. Mazi ya shishoka so uti. Pesa za shitabana nizu zirurinesa.
2: Imwe kukuno nshia nisho mumbashita imu?
1: Nivano kakadidu kanku kakunkunu kuno soo ni mbenda kalima wala.
2: Ndi mwamalimidwe mumbalima shiani?
1: Nimbalima mandui na shimanga na mabira maa.
2: Mandui na mabira? Ya mashena ya nchwele?
1: Ya nchwele.
2: Goli nori tani?
1: Ya shida mazaa ya libo figa bunubu nunga goreda malani.
2: Goreda malani muda kwanisa mazinji?
1: Kala kwanisa mazinji ya.
2: Masaka mangasi?
1: Kala shitambo deji.
2: Masaka?
1: Na masaka.
2: Ya kupita malata mangasi?
1: Ya kupita oitu.
2: Hapa goli nori tani?
1: Ndi natu kutsiwa uri tinatu kubanya. Masha kuona kwa nguko ntongono.
2: Maona kala uri ntongono?
1: Na anda tuwana siri. Mbaone natu wapale uri pomende kaba. Misha ndina kuti pamwepa.
2: Tono tangbarashi ndipo ni kuti
1: pamwepa mvula idazashedwa kubwera. Ebulisu badaza kalambo na kebra.
2: Hapa imu mkula uti mkanaati kuyamba kubanya, mkanaati kuyamba kupula. Makbata kale mshikaba gota?
1: Ya, kakbara mshikaba gota.
2: Nilini hapa mwanzayamba kupula?
1: Ya re mangwana ni kalenda usidadu kakangana masaka. Mangwana ni peleparani ni kambanya.
2: Kukunu mungamala kupula mbaika masaka kani?
1: Hariwika masaka kodi. Narinyumba ratura mangaru wa marisholoru. Tengaiki kwangwa.
2: Zamala bzire tuwa kwangwa.
1: Zamala sero kuikambo mumbani masaka basi.
2: Hapa bzintetire papa wana umaru kubadu wawo nsiku sinozi. Bzinesa kutalizio kwangwa.
1: Kwangwa ni zuali nena kulimanga ni zuali.
2: Amndomba vabase kwangwa.
1: Ne kuti adziwa kuti limba kala na madiba mangasa nzuali nchiki.
2: Imwe mundaye mbali mamweka mbali manene.
1: Ilevano mminda wa ya kazini mbali mana wababozi. Nivano na wangu munda.
2: Imo muna wanu akazi ya na wambo?
1: Akazi
2: uwa mbangazi?
1: Mbatatu.
2: Akazi ya tatu? Mkazi ya lwense na munda washi?
1: Ana munda washi.
2: Imo mkazi ya karambabu muna wanu?
1: Na wangu mbo wande kakoa.
2: Hapa mulukulua kuti imwebo mumbali mapabuzi na zikaziu, mungamara mumbali mapumu wanuwe mweka. Mbashita tani kalimiduwekashi?
1: Nivano nengawa lukulua kakinyentu ni mbaenda kalimisa wangu mbo. Oo nika kalakuti nivano ndatedo kumeku wakaziu. Pena nda walikutila kakinyetu kwa pasa ya shiangana mtu wa shiwatandiza kulima.
2: Imo mshimbaenda kwa nukulisi?
1: Aha.
2: Hapa tango imwebo kuzakarambo na munda wanu, huko muna akazi ya tatu, mkazi ya lwensa na munda washi. Imwebo mbo tango kuzakarambo na wanu vumu.
1: Zimbandinesa, ntelebai. Akazi wale mpambu zimbalingani ya lini. Ntao ukaenda wakalima kwa huyu, ntao kuzabora mbatamangira kumbano kwa dona kuhuli. Agora tuzakwa donao zwe ndizinda pukazadzwe nevano. Kuti nevano ni mbali membo wanguyo, iomba mbali membo ya oile ntawe tizagumane pa mui.
2: Hapa posoro mukabvuna bwinobwino bzense mukamala mumbashitatani. Iwo azikazwanu anabzao zvakulima iwo imwepo bzano mumbashitatani. Mumbadzapunguzira pamwe pamwe
1: mumbashitatani. Nimba tagawira apo. Zvakakara zvabwera nyumba. nimbatsa akawira
2: pakulimapo akakulumiza kumana ndiwa akaziwe mwepo mukanati mundanuyo mumbashitata nimumbashemera chibwa dza kuthandizani mbo
1: anata amba bwerali so inevano nimba bwentaende kabasi
2: kodi nzeri imweyo yakuti mwepo mushitokhala mbona munda wanu wamwekha uko azikaze nayo mbominda yawo idabwera tani
1: zirabwera ntirepai purike palibo pamba bwera magole anango mbakhala kulibe mvula pinango.

0: kulumizewe mamunayo kulima pinango mbaporofirali pangono mazumbari thandiza akazwali kuti iwo akwanise kudzapata basa
1: imwe kuti muyambe kuchitatire poyo kulipo koma mudaona mudandokumbukambo mwekha adacita kuuzani ni munthu bzidakhala tani
0: nyata ndandokumbukambo ndekha basa
1: kuti bzinafunika ndikhale mbona munda wangu ino dimba la manduyu mpsibodzibodzi basi
0: aha dimbalo ni munda letu mteroso ya ndipo mbani manduyo ni mbalima pang'ono mbani mundayo wa mapirayo manduyo ni mbaliminatu munda
1: apa golo lino litani manduyo
0: manduyo ndaporofirali pang'ono
1: pang'ono
0: pang'ono
1: mapira pang'ono manduyu pang'ono ndibzambale wakulakulu
0: nawe kula kwasheko sedaperewera ni mbewu ndiye daperewera itawo ndipo papala zakhala nake bravo
1: apa shirimo shino malimidwe ya shiwiri ambati sekundayepo kwatani kokuno
0: napodi kunama tibo kusendera kumweko ambaenda mbakazi kuenda kalima mazigolo ino alibekenda
1: thangwe
0: adacita accident bokoli akuzidzuguduka agora golina ari nikwanisa lini
1: imo malewa kuti muna akazi azinji alipo atatu ada kwetekeka boko mbabodzi winango
0: mbabodzi winango amba mbodzi ndi ambaenda kumbani kumweko winango ambaenda li
1: apa shirimo shino nkhondo khala basi kokumbi
0: nkhondo khala soka ikafika nthawi ya mphesi nkhenda kalima mphesi
1: azinji ntsiku zomalizira zino kunja kuti kwabva kuchita malimidwe yale ya phindu ambati kultura de rendimento chito wetani imwepo kokunotani
0: ino pagolida mala nkhala chidzala maci chilibo phata basa natulombo gulu linombo ja ndibo bzala pomwe ndakhala bzala macidafa
1: tulomboto ndimbabva kuti kuna mankhwala ende imwepo mudacitatani
0: khalibe kwabiri yakuyenda kagula mankhwala ingakhana kwabiri ningatayenda kagula ate
1: apa mulibe naondo chosa kuna pang'onopo
0: nati goleda malano khala chosa pang'ono so golino ndibo nakulimako
1: mwalekeratu
0: nilima so mbewe nayo
1: apa mafala yakumalizira ngapona
0: ine pano ingamalizira malivi azatikhire ifembo timbaonembo kunja akabweramba kambo atiamadziwa kuti aamba kambo
1: mufuna yabvunike museumu
0: yabvunike museumu ine pano ndirikumbira kuti maluzi adadzatikhiraya yadzabvunike pano ninga bzomwe adaxapaxakalanga kuti alekhiratu panja nyumba ya mausa adaikha pano nado inanga khamogate nyumba zinango pano zilibe maluzi ndiye mafala ningakumbira yamweyo tirikukumbira kuti museumu adzatigasirembo maluziyo yakhalembo ngwerewere kudzakhaliatumbo ngwerewere kuti ifembo tichimbona kuti chadidi pano mphamuyi
1: tatenda kuno kwene
0: tatenda
1: tikadapitiriza kuxeza kuno kukapinga panopa tina winango pai dzina imwe ndi muyani
2: ine ndine zitu kandiyado foya
1: pai zitu kandiyado foya mukulalewa na radio mosambiki pano pakapinga ndimo wako kuno imwepo ndimo amalonda nkhuzunga tani
2: ine ndine mbadu ya pano pakapinga ndidabadwa pano ndakulira pano ati pakana pano ndilipo mpano
1: nchiyani chomwe mumbachita imwe kuno kukapinga
2: kulimalima panthana kumasenzeko ya mpira ndiyo timbakhala kuchita ngati kutsangalitsa mbumba pamwi pathu wanu
1: atiti tibve bwinobwino nkhani imweyo ya masenzeko ya mpira pakati panopa mwayamba kulowa malimidwe malimidweyo tani apa kokuno
2: malimidwe goli ino yalimidwe yayenda yayenda mwampichampicha pangwe kuli mvula ishangati kuyambako idabwera chidzachita ime khalekhale nkhudzabwera omwe izinji sonzakalekaleabwera ishangati socheresa pang'ono malimidwe maci wanthu anango aona anango alibe kuona terepoyo mudzi wakhala kwa ife kuno kunja kwathu kuno
1: nxiyani naxiyani chomwe mumbalima imwe kuno
2: kuno timbalima manduyi timbalima mapira ya nyamudzi mapira ya mchewere na nyemba tibasangasanganiza munda mwathumu timangambo nthanango tizochitemo ngati twachifundo neri pinango malimidwe yachimanga mafumbalibwi kuno kwathu kuno
1: apa imwe golo linoli mpsakuone bzomwe mwabzala mpsakuone bzomwe mwakwanisa
2: golo linoli kubzala kumwe ndachita ndaona ndakwanisa mapirako ndachita pang'ono kumanduyi ndiyo yakhangati yatayira munthu wentse alibe kumunesa golo lino yaphindula manduyi yatayira yaona yaprovetali
1: chimanga
2: chimanga nampoti kulamizire chimanga tandaona chakundodya kumundako palakubweresa kumuya tilibe kukwanisa
1: malimidwe yemwe aya yaphinduya aya mbati kultura de rendimento chitowe tani
2: chitowecho anango ambachita pang'ono songati kwa ife pano nampoti kuna mizere tilibe kuti tibzikwanise kubzichita sotimbo ndibvambasonaandatachita pang'ono pang'ono maci kwathu kuno kuno bzinati kuti bzitengeretu malo kwerekwene
1: kadi ibzi bza malimidwe ya kampeni ya chiwiri ambati segundayepo kwatani
2: kwathu kuno kuno nkhanyathu imbakhala nja madzi tinawo mkulu wa chimadzi uyu tsono nthawi inango madzi yamakhala ngati yakambanesa pang'ono tibathimbezo tofukula ngodi tanagwa timakhalangati kazinji mbabodzi abodzi ambachita akucita kulewengera kuti uyo nuye wentse wentse
1: imwe mumbachita lini
2: ine pano nati ndimbachita lini
1: apa tiyambukire kunkhani imweyo ya masenzeko ya mpira imwe chirimo chino mukamala basa limwero la malimidwe chakutsangalaza nacho yambadzakhala na masenzekoyo
2: masenzeko ya mpira timukulewapa chai panopa chai akuyamba yali mkati kuyambika limenya pachiwa chali chilumuchilumu tiare mdzinga umono netu pakuyambira pasabudu kufika dimingule mbwanawo chai akhali padachita gwinyanegwinyane wabzi kufamba ndilo letu thungambo limwe timbalimbirira limwero
1: mukuchita mtundu poni wa masenzeko tasa kampionato tani
2: imweyi ni kampionato ni campionato yomwe tikushita Glorinoli.
1: Nimeiona ipone yomwe iri kuonekera ku campionato.
2: Panopa mukati wa campionato yomwe ikuonekera miyo, yambirira rumphano pano pakavinga ndiwo nkhangati omwe abziyamba kupitsoka konzo kuti nsene wadzafendere, ikudzabwera muyi wa Matambo Stade ule munakipa muli ziwiri. Kukajengo kuna ekipa ibodzi, kudzimika kuna ekipa zitatu, pasalinyanga hapa pafupi pathupa pana ekipa ziwiri pomwe, tikadzaenda kuchigamanda kuna ibodzi, uko kunyabulebule kukonekapo ekipa ziwiri, pasalinyanga pampha chimachidwa wa Beula pana ekipa omwe ibodzi, na pachakalanga pampha zatu apa, ipomwe ibodzi pomwe zikukhangati 16 zine kusanganiza. Tikadzaenda nkaphayari nikhala iye pomwe kukwanisa kuchita 16 na ya nkaphayari. Uku kukajengo, tamezi zizoleka jengo, inai basi mwemo 16.
1: Zimwezi kampionato mwemwe kushitiwa hapa pachosedwa kobiri.
2: Pomwe pachosedwa likangashepe indi. Apangana anthu dakhala pansi kushemera atsogolera matimu yati kubwezekana kwa tingashirane. Tsono funa dapana yo likada timu ikwanisa pemene kuchosa kubiri mwenkwanira 3 mm kachi kuti pemene tikwanisa kusenzeka. Ntawo atagumbulizana tichibvumirana. Zidashokati kubiri zati sanadzi lakhanga lidoneka ni 48 mm kachi pa matimu yensene. Ntawo ndiyo ikumenyeredwaya.
1: Ikadzamala kampionato yo kubiri zimwezo zinzafamba tatu.
2: Imweyi mpangaliwe moto yashiwa msali ikadzamala kampionato yo kubiri imweyi inzagawidwa. Kulewa kuti pakugawa kwa chida kuitwa mwatere pai. Umwanza khala pambuto ya kuyamba, umwera onika ranzalambira 20 mm kashi. Umwanza khala pambuto ya chiwiri, umwera onika ranzalambira 14 mm kashi. Ntawo umwanza khala pambuto ya chitatu, anzalambira 4 mm kashi. Na ule umwanza khala mbonyo nyakutolesa wabwili, anzalambira pambuto ya kuyamba nakutolesa. Umwera onika ranzalambira 500 mm kashi. Yankubera unango umwanza onika angati nyakupara wabwazi wabwino ula, anzalambira angati umwimba wadapara wabwino kampionato yensei. Anzalambira 500 mm kashi. Ndito umwibirata pangani idwa.
1: Zinango somwe zinzasalazo?
2: Zinzasalazo yanza uri padzone yembo wale umwe akaimiria imiria akabungu wa imiria ya kulata ananga aliwa ananga mbati matelegato ananga mbati mabirezendo wa sitia sao membro zuwezi kaonelea nsindayo marashita kulari pare nsindayo kwa mkwebzei kule shindu chudideke mafuro wanenga nyo shipatia ya nitama limanga dopare lini fofo wa limanga nyongwe ya kubiri ni ntolo kutukwe ubiri ya wantu maanaya tempo yense nitama dofuna basa kuna mbori ndokombo kamwele hapa mazi.
1: Apa imwe mwalewa kuti kampionato imwe ilikuonekera miya kusiyana siyana kuti muende mimomu mumbashitatani kaendelewe kashi.
2: Kazi njikashi tazangu mbashita mumpita kwa nisa kupita makandirendere hati mbashita kupangana basi kutoka kubiri kupeana ya kandirendereo ashiritagula tekerisia shikaita kasindika mea shibwerera. Muna angu marimbo mpafuga nangu tumena na nchinga nangu mimoto anangare na miendo cha hiyo kumo mwenzo wae kwa tunu sauti timba ziri ya kale kufamba timba shita basi maningana ntantu kumwe ukiende wae.
1: Tatenda kuna kwenye. Ndi natenepo tikadashesa tivembo winango tikalikuno kukapinga pai mkulalewa na Radio Mosambiki pantawe ino. Kodi zina imu ndi mwenye?
3: Zina nango ine vano nine Baraj Agustinu Ajuda. Ndi mbadziwa naro. Ndi vano pakapinga.
1: Nchiani shomu mumbashitambo imu vano?
3: Pano pakapinga ine vano. Atabaya nga kuzunga. Kazini mwi wangu chayu ulushika manda. Ndabaya nga uzazunga. Basi kuti tikukuno tikafuna mbo. Tumafuta tifunika saku tikikimapira. Tumabuwa pano pakapinga nika kangati. Panamaro jato tiritzatengi.
1: Pasandoka sidadi na magetsia.
3: Maji pasidadi cha didi bzenzo kwafuna cha ujejera bzenzo bzili babano. Palipo monsa kwafuna tunzoti toni ma bora matiku ya kunja kana ti mustambora watu kumenya baba ti bona babano cha didi.
1: Mundiale nsuzu bwirazizi atayambike ku madziko ya zungu ku America makamaka Estados Unidos da America Canada na Mexico muti mudzambaone pano basi.
3: Maji bzenzo bzate tinzambaona di pano pakuti babano. Palipo kuti amba ti kai imwe kai Kenya apo nato timbafika ngonde kuti kuona te pano makadzira ligari gale tikusistiri tikuona tizakati kuona papani cha dimondi aleyo ate kuyamba kwacha ate kumala kwacha tizakati kusistiri papano
1: kodi kaonedwe kamweko mumbaona favoro mumbapereka kubiri kuna waneka shiro zimbakhala tani
3: kaonedwe kapano kalibani ngati monde ale ni kipa zomwe zina zimamenya ngati stress out mbadziwa ni paishi kaunta paishi zomwe zimamenya ntawo kuti munthu apagali kobiri anga pagalini ambalewa favoro. So ya kanga tukona jogo nga za kushpanya, peti kuingiratera, zibo kipa zumo zibo kazi na maadepi kwenye, eni chilo wala mbako bila deshi mitikaji, kada jogo yo, tutisitit tuoni. Maiza uzo za mondelezo, dintuoti, tinukona teleboyo.
1: Zika karanzimwezo za kumadzigo ya kwa zungu, mwumukadarewa ya ingiratera, shpanya, zumo zimba wandidu, wana kwenye na wantu kutia aone, zibo ni makamaka.
3: Tingaenda kushpanya, kipa zumo zinama, wanda mazifuna kwele kwenye Real Madrid, Barcelona. Ia atletu ni kipa zikuzukuru zozo. Zimombo zinangoma, nga zifunemba na nganangoma. Masikipa zumo zibatikida kwele kwenye nzwilizi.
1: Zikati zikumenya bora, palibe ndi ambafuna kuruza.
3: Masika kazumenya bora, palibe ndi ambafuna kuruza. Rego kuna mama chindi ya peresu kakangati zwilizi za sangana. Tipapa gari 20 mitikaji kata shoku ibozio. Nkwani kakauti zikumenya kipa ibuwe. Ibeni Real Madrid kumenyambo na inango. Tipapa gari deshi. Masika zwilizi za kumana, tipapa gari 20 mitikaji.
1: Kukati mbongu ingalatera?
3: Kuingalatera kulipa ukule Liverpool, City, Manchester United, timbakati kusona uzuziri kumunikibambo zimabvegera, timbapakati deshi mitigashi, kutuloni basisho gozi.
1: Mwatu munombo?
3: matumuno wanangono ambazi mafrei majifai kumati mbazio bora tima 16 na majama pagalisirini akangari maanda binanga wa mstambu 5 ene chilombo kula pagani 5 mitigashi mwoni tima pagali 5 mitigashi pinanga zime timba wana teleboi foforo
1: imwe mwarewa kuti kumwe mumbakara mkushigamanda kuno mwashitambu nga uzazunga pakona kuti kwa sanduka kunzinda kwa sanduka kusindade na magetsia kukapinga kuno kumwe kushigamanda kulitani
3: makushigamanda kulitabuino kuli bebe mfoto lilense kwa mugi atu bwino kuli bwino apali bena mfoto na libodzira
1: kumweku shomo mambashita imwe ni malimidwe
3: kumweku chomo mambashita ni malimidwe di chadidi kuli ife muimuno basa di mpadalini ku impreza impreza atu nja uti tinga karabano tukundu kaya telepoyo tinga kwa kresi kukara nga wasi uveveni temenda kumunda kalima tishona malimidwe kutitoni chomo tingo watisi kuja temenda kumunda uti kalima tishona pita kuja pita choka momo tishipula pula tibesa mui tishona kuja tauti kakautamara telepoyo tempo ya chirimo timabarika mpompo na kadimba kangu nibano nimbashita mpompo malimidi ya chwili kuti mzalo matumati tunsabola tumuli utakofi kuti nimbaone kujambo pachilimo kuti kizambo mainza lipite pa munda na njoni bachita
1: apa makotoka kale munda mwayamba kale kupolika mpompo
3: munda tikanati kutoka ni akaza nati kamba pula cha kumgolino kha nyemba mashi nyembazo akangatiza chebwesa tivune pangono ati kuvuna amaliza dzana dzana akaza kulu mashi tinati kutoka ku munda ako so then mpompo chanda mbali kupolika kuti kubaza uzuzu kushacha zvinangu mandamba kudzaladzala nivano majakaziwa kama nambo kuminda nditevera mpompomo ndibane kuchita
1: dzimwezo dzakulima mpompo malimidu ya kampeni ya shwiri ambati segunda epo kabzikati dzabvuma komwe kokushigamanda mumbakagulisira kupone mumbagulisira kuti koku mumbabweresa kuno kudesha mumbachitatana
3: yakakuti koku dzabvuma ngati matumati muri waoneka bunungunombo timbanyamura kubweresa kuno kunzinda kuri kuri kuno kuna na sewitele payo ni munthu omanga pite nakaro angafune kugula omanga limomuno muimuna mbagula ii munthu nanga mbachichika tumbo huko tuwena kapinga tikanyane muliwo pulika kukuno kangati kujaye nkubazali munthu aliwense mabwera muno kujayana muliwo ifemi kwa nabzalanda kule timanyamula bwaya samuno mzimane mangu pulika kakaradzo koko wandu mbakuchibwela zangu zingachibwe kumara timabwere samuno mzinda
1: ndiye shirimoshino azinji ambatsangalaza na nkhani mwe ya kuthamula uzingo masenzeko ya mpira kushigamanda kumbotani
3: kushigamanda ni kampionato njimwe yakadalewa kale anzanguwa itapitadi kumweku kodamada pelde kampionato ibe pita dachebwa kubwela na kubiri kuti pita ndzatumira dzaseko kuti tikumene nawo tikwanisembe kupita omwepo achigololino takulimiza kipa kushigamandako yapitambo chai tili pampikisano mbaba tikumenya dzoti dakachogari kudzimika uko tapere telefone 10 na kipa kudzimikako mashi tili kuna ambu matamanga tamanga ila anamba kutamanga tamanga amba poti tuone tinga pide kuponi nampia
1: timu la kumwe kushigamanda kuli mba shimedu letani
3: timu la kushigamanda kumbuyo omu ikechimeda wanze ni maude shigamanda majipano za chinja ni benefika de shigamanda
1: tangwa da shinja
3: kuchinja kumachita umakaimigira timu la ugarero mbuyo omu golina leo ya anda ima ndaneta kati ndibembo posibilidade zinangu akala umaimigira mbanangu umaimigira ndu wa chinja rumu na zinari kuti itawi vandu la buena nembo ni filambo pasambo zinari la inembo jani benefika de shigamanda
1: apa imwe mumba menyambo polaro ndimwe mbombodzi wakuimikira timu limwero ayai mumba ndokomedwambo kuti thangwe ndakumweka kushigamanda koma mumba khala imwe mumba ndofenderambo mushikaembera manja ndimbakhala tani
3: ine pano bola nimbamenyali ndakhanga ndakula pang'ono mbuyo mutikhazeza gwinya gwinyambo machiwere ino nenda chitanzi usiku pano ndi usiku pang'ono bola ningawasi kulimenya ifano kufendera pamwepo ndimbakhala kuti kumembana wathu mmimo tinawo timafendera popo kwathaniza nzeru mbali menyeterepa mwati kachaterepayu pale pale onaipo pagulisiwa pagulisiwa thangwaterepayu mbachiterepa ndimathaniza nzeru pamwepo sikakuti tili pafupi naye umwe wakulira mpira ndimakhala ndife pana akulakulu wakukipa chigamandayo ndife pana akulakulu pakipayo
1: ndiye tabva kuti kunja kwa chigamandayo pana mathimu ya mina ngotere pana ngashakalanga nyabulebule beura salinyanga dzimika kapinga uno mwetu kulalwa na mwe uno matambo kapaya na kajengo huku ikati ni nthawe kuti mumange ulendo kuenda mphimpha zimwezi tani timu lanulo kumweko kushigamanda mphicha nzipona
3: mphicha zomwe timbagumana nazo pakuti akhati kumanga ulendo tikamenye kunyabulepule kunyabulepule yapitambo kapena toyi panyabulepule mpatali pang'ono yakhauti ifa kuenda tikamenye kumweko ifano timbachita timbanyana mesh for steve mtinganyana naye njipona yakuti timbachita mudziwa kati adzatu ifati na mwendo hapa tingafike anango alibe njinga mpatali pa chinthupa atebe nango chogodoro tingatembeyo alibe na njingayo intao mota tingakwanelini mbatishile basi pini singwena vincingo tinyane karo muntu nyanya karoa angatithanize tichikwanisa kufika mango kule chikwanisa bwere ya mango timbacha bzimwedzo chakasosi pang'ono tapinga kubidi kakhaya kwana niona kuti kwana ikachibekera kuluwe mbasi mbachita basi bzinyirire pang'ono kutumizira kuti ikwane pantolo pale timpase munthu akatransport kacheyo atinyamula kati siye kumweko ngauli kunyabulepule ingati pakajengo pafupi tingaeni na mwendo anangombe tingaeni na mimoto na njinga tingafike machinga kunyabulepule kudzimika kutali kungafuka transport yakaro
1: bzakubvala wakumenya bolawa mbati ekipamento tani timu limwero la benfica ya kushigamanda linapo
3: benfica ya kushigamanda ma zakufala zangu mina bora itakanga tapelepera takura tinabzo mabora takura tinayo so kuti munziwa kukhala kwa muno mfora tiibe zoti mnyango angakhale kuti tingachinje sumana mwana kumenyera ibzi sumana ino menyera ibzi tilibe sibodza dzidzo tikamana kumenyera timbakhundula kwenda kafula sumana mwana kumenyera bzobzo tikalibe tikakhana kipamento pale pawiri tikalibe ah tikana tiona dzidzo
1: mukachita ulendo kuenda muyi wa timu linango nkhokagumana lina bzakubvala ndendende na bzanu mushitatani
3: tikachita ulendo kuendambo kumweko tikakaona kuti ilanemea bzakubvala na bzathubzi timu loli timachita masada pakuti muyi mwathumuna machibzobzo kumapeno toko bzomzaleka bzaleka tilipai kuti timu lifakhana bzakubvala pale pawiri pakuti sumene mungamina ibzi sumanga mungamina ibzi ndikamulale watu bzobzo kutibvunza kuti mukagumana timu lanulo na imwelo mwaenderalo na bzakubvala ndendende zingakanese kumenya bola tsono pano kumeti kuyamba tiri kunchira kwa chikoyo kwa kampena toyi tifunika kuti timu likhale na bzakubvala pala pawiri timbachinje timu ingamunda mwalaya tikafika kuti kaona timulo linabzakubvala na bzathubzo tifalibvale bzinango
1: bzobzo bzikanati kuchitika kukachita magwedze kuli kaona bzakubvala bzomwemunabzo imwepo bzibodzibodzi na bzanzanu
3: bzinati kuchitika mabinango bzingachitika kutsogolo kuno matimu yawandisa mukuwa khumi na matanthatu mazhinji matimuya pakuyepo ngone ifane tiri kuchigamana tiyakhana na bzakubvala bzazuli bzokabzoka ntankhoyena kudzimika kuna kipambi na bzobvala bzazuli kipamento ngaya zuli munga imwe ili intabu zingakatinese pakuti kipazawandisa so bzifunika kuti timodaliko basi tikhana ma bzakubvala palapaliipaliwe kada kipa bzifunika ma bzinati kuchitika inango bzingadzachitike
1: mudabva gole la malali bzidachitika mmosambola mushingale pomwe idaenda kunakala idakagumana disportivo yakunakala ina bzakubvala ndendende na shingale bzidanesa mpakana bola libodzamenyiwa komweyo
3: bzobzire ndidabva pakuti kazini imbakhana karadio kangu poni mbolosa kamakhambolosa tamu ndikubva poni chikhani kufamba pamota nimbatika skutadore chikhani ndikubva lelato zense mbzobzire ndidabva ateya adzadiyali papale ibidzamenya adzamenya diya inango nabzobzire bzachitika
1: diya inango ibidzamenyiwa basi
3: inde
1: nadzamala pakati
3: dzamala pakati inde musambola na diya inango ibidzamenyiwa chadidi bzobzire ndadzabva ndadzaona kuti chingali nkume ndiyidayenda kwamkule machingalili ndingayamula bzakubvala pala pawiri tsono nkhuyamula pala pabodzi khoti ndichilo lalemba anapala lembo ngaimwe ilembo bzidanesa chogwere komwe kapena ndadzamala pakati ibe dzachiwa chogwemwere topsire bzifunika lini bzifunika kuti imwepo munyamuli anyakuendamwe mukhaina bzakubvala pala pawiri poti mukhona ndzanuwala bzobvala ngabzobzire imwe mukachinje mukabvale bzinango
1: bzinthema kuchinja muchibvala bzinango ndimwepo alendo mwemwe ndakachiro mwi ndi yantonga bzifunika khale na bzashe bza ntsiku zense
3: iya bzifunika mtsimwedzo ne kwa azungu chaiko kule timbaona kwa azungu chaiko kule timbaona Real Madrid poti pamwi paene pamene bzobvala bzichena machikakhaena inakipamento zinango zinazvisipa ina zinango za marero ina zinango ngasenzento zosile khaenda kunanga yomba kamenyera zosile basona chibodzibodzi pamwi paene pamenyera zile zinakore ngati azuli chikanga ifirani pang'ono mane ifira kwene nekati gadi ifira normali ntai mamenyera pamwi zosile pamwi kula kuti pamwi paopa mamenyera zosile amwali palipo kunanga mambwera na ekipamento ngamwere aidzamenyerambo ndenena ife pano tikufatika khate kuenda tepo tenyamule ekipamento zakusi kuti zipara pawiri tikaone zikasiyana na zanza tuzile tizotifatika chinje ndife pano yakubwera
1: imwe mumbaona kawiri kawiri pachithunzi thunzi pa televizao bola limwera la kumadziko ya azungu mbakhala ningashikola papali mbaenda kaona kuti mupfunze muone kuti bzimbachitika tete patetipa kuti mbatewezere mbukuno
3: mchadiliretu kwene kwene ne wanaora ino kamenyedwe kasiyana na umwe kamenya ife pano pakuti chithunthunzi zakhalakalikali ti tikhaenda kunyumbwe kaona bzobzire machikora ino kumwe bziri muno maluchi afendera mfupi muno intawo mwana wentse poti panyumwi pababache chithunthunzi chilipo akhala kuona ntsiku zentse bola timbakhangati chikoladi kuona bzobzire kuti kwazungulira ayambacita bzakati ifana moti mazizambo kuli mbuyo matingafike lini bwinobwino machikuterezera timbachita pang'ono kutezerambo bzimachita timbachitambo tepo ngati ningachikola kapfunsiwa
1: kamenyedwe bholako akumbadzatewezerambo basi bzamala bzire bzakalekale bzire phiphiphi
3: kumenya ndzaulo unomenya ngati kusapwa ntheme ndzaulo ndi chadidi azinjiwa bzamaladi bzamala chadidi bzobzire intabu bzikuoneka lini kumenya pomwe ndzaulo iinat ne tikanakasichili kipa zinango tinati bholambola pantsi nepofa travali bola chogatori unomwona chadidi chogatori akutravali mbola labwino lapantsi lili pazoti nawa nawa kunambo bola limaoneka mthunthunzulire akulionati chadidi
1: mafala akumalizira
3: mafala akumazira ningaleyo kuti mwachita bwino mwadzatizungira kuno takomedwa kwenekwene tete payu kudzatengambo mafala itawo chibvekambo tikampena ratu tayamba tayamba bwino malimidi golino yalibe kuonekade bwinobwinodi talima bzampichampicha tikhalima so dzuwa lilo lawanda lawanda dzuwali mvula idadzabwa kochebwa intawo tiibe kuti tiprodusire bwinobwino manduyi yaoneka pang'ono chakudya mapira achibe kuoneka bwinobwino letu achi mafala mwachabwino mwadzatenga mafala yakuno tibe mafala yanango yakuthumizira tayimira pamwepo ndine brush akuchinya ajuda madzuka nakatsiketa akuchinyuwa
1: tatenda kwenekwene. Ndiye natenepo abveseri wa Radio Mosambiki tikadapitiriza kusheza na wanthu akusiyana siyana pakapinga kuno kumatambo sede mkati maboma la Marara tili mphepete mwansi uyu wakusokera pa kilometro 20 kuenda kusongo ndiye tilipo mpano kusheza na wanthu apa imbolalewa na Radio Mosambiki kodi dzina imwe mwene
4: ndipano dzina langu nimbadziwika na Mateus Antonio Shuguyo ndine mbodzi pomwe nimbakhala ku Kashenje
1: Kashenje upo
4: Kashenje kapfewe
1: omwe ali mphimpha ya goba
4: Mpimpa ya goba.
1: Hapa pano pakapinga tani, tikugumana nipa kuzunga, mushoka ulendo, tani.
4: Ini pano pakapinga, ndashoka kumui, ndabwera pano, ndabwera dzakula pesa ya mota. Pano pa shanti pa viaje para kuti ndibwerere.
1: Pano madzaiona pesa ya pasanduka pasidati pano.
4: Pano pasanduka sidati, timbashoka kumui, timbadzasungira kuno. Zvamwe tifuna ape ndimadza kuchijera timbadzai kumana mbopano.
1: Na magetsia?
4: Na magetsia basi chizukuko chafendera bwino bwino.
1: Apa komwe kukashenje kabvewe komwe mumbakhale mwepo kuli tani.
4: Kukashenje kabvewe kuli bwino kone kwene. Kulibe mphicha, mphicha kadafuna kuoneka ya malimidwe. Mashi Mulungu watsati komera ntima adabweza adachita chifundo, mvula idadzamenya ya kumalizira, pakana bzinthu bzidadzaonekambo cha bzidaima bwino.
1: Yaenda bwino malimidwe?
4: Malimidwe cha yaenda bwino.
1: Nishani na shani shomwe imwepo mumbalima koko.
4: Kuka bvewe, shomwe fumano timbalima mandui na mapira.
1: Ya nchwele ya mashena?
4: Ya mashena, sendo ya nchwele.
1: Gorinoli tani, yaoneka?
4: Yaoneka.
1: Hapa malimidu ya kampeni ya shwiri ambate segunda epoka tani?
4: Segunda epoka, kumwe kuku chikanatu kuyamba.
1: Makanatu kuyamba. Kwa mambashita imu?
4: Panawitanga mambashita imu, mano nne.
1: Hapa Shirimoshino mwakotoka Mminda, mwamara ushitabasa la Mminda, mkodikira kuti itokote nsima muji basi, palibe bzinango bza kushita.
4: Shirimoshino, winango wakotoka, winango atacha, zinja kanatu kotoka.
1: Inde, akamara wakotoka Shirimoshino, bza kutsangala zanadu, bza mbakara bzibona.
4: Bza kutsangala zanadu, ni masenzeko ya mpira basi.
1: Masenzeko ya mpira, ta bza kuna kukapinga kuti kuna mpikisano, mwe alikuonekera matimu 13. Kuyambira pano pakapinga ngambwire kapaya ngambwire matambo kajengo shigamanda salinyanga shakaranga beura dzimika napo mbonya bulebure apa komwe kumbo kukashenje kabvewe kampionato imwe masenzeko ya mpira mumukole wayo yali kushika ntundu modaponi ya tasa kampionato tani
4: komwe ku masenzeko ya mpira ni kampionato
1: yali kuonekera mboni matimu ya mii ipo naipona
4: komwe ku yakuoneka ni matimu ya mii kabvewe Panakipa zishanu, kutzabwera patole, panakipa zwiri, kutzenda apo pashakubzabza, panakipa zwiri, mausaru, munakipa ibozi, kutzenda uko kunsansa uko, kunakipa pomu ibozi, basi.
1: Apa, zirikufamba?
4: Zirikufamba.
1: Kukuno, tabwa kuti amwe apa matimu ya mwengalipoya, alachosa 3,000 metikaji timu lirense kuti mpikisano ya ufambe. Kumwe kumbo, kukabwe, kwa shenje?
4: Kumwe ku, yomu idashoka, katakipe idashosa 2,500.
1: Apa mpicha nziponi?
4: Kukanati mpicha. Ziri kufamba, bwino na kuti tukushita ronda zetato za utamanga na mpiraya.
1: Ziri bzandeo ndeo, utani kulibi?
4: Bzandeo, tukanati kuyamba, tukuzoli kutsokoroku.
1: Mafale kumalizira?
4: Mafale kumalizira ni ngarewe kuti, ni nza kumbira kone kwene. Kuna omwe alikutsogolera enkhani ya masenzeko uko kukabvewe yomwe yalipasete ya usalu tingaliwe kuti ya presidenti wa asosiasawo na wanzawo tifuna kuti iwo aphatane pambali yawo kuti akwanise kutenga masenzeko yaende kutsogolo ya mali bwino
1: tatenda kono kwenu

mwabva mishezerano yomwe tikanayo mukati mwamhindi pang'ono titi tibweretse nkhani zakukhudzana na masenzeko ya mpira kumidzi ya gama nyagodwa kulokalidade ya mushenga mboma la shangara mepete mwankulu wa duenya mweko kunyalikuni ku kilometro dzoito kumweko kukapinga matambo konsawa mboma la shangara napombo kudzobwe mboma la mwatidzi tidikireni pamwepo abvesere watu pakabvani iyo ya madu yokuimbidwa na David Brazão.

Zensezi ya visiri watu zikushokera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete nkati mwa basa yatu ya nchinyungu wepo mwendawe zati kumi na mpindi makumashanu na zuidi tezora jisinkwente idoj minutus ndiye natenepo kupampa kwa nzinga kuno kuna mipikisano ya kusiana siana ya masenzeko ya mpira midzi ya kusiana siana nkati mwa nchigausha tushino tiambe kuona kumudzi wa Gama Nyagodu wa kulokalitadi ya Mushenga mboma la Shangara mpepete mwankulu wa duenya kumweko kuti kushitiwe nzweze uwa shitantatu ambati sexta jornada ndiye mipikisano yashe ili nkusha uno nsiku ya nzinga pomwe Real Fogo Fogo ya kumakoro iti izatambile Braza Kente ya kumizunga Nova Familia ya kudinyero iti izatambile Nova Geração ya kwa Gama Boa Sombra ya kumaroa inzatambila Boa Sorte ya kumudziwa Guta ndiye wa Nova Alianza ya kumweka kwa Gama ati azatambile Abeja ya kushimurambe Tottenham ya kushambuluka inza pikisana na Sol Kente ya kumudziwa Ngaya pomwe timu la Magwedze la kuntundumura liti lizatambile timu la Bairo Zimbabwe la kushambuluka uyu ni mpikisano wa kumudziwa Gama Nyagodu wa kulokalitadi ya Mushenga mkati maboma la Shangara ndiye kukuruzamento dzoitwa ya inyalikuni mboma libodzibodziro la Shangara mangbana Benfica ya pa cruzamento iti izatambile União ya pa mwepo pa cruzamento Tottenham ya kumakonje iti izapikisane na Ajax ya kukruzamento ndiye Brazil ya mpira la meki inzatambila tafa tafa ya kushigamanda shigamanda ne kashigamba União ya kunsusa iti izatambile 11 irimau ya kushimulambe ndiye nkusha uno nsiku ya nzinga Girona ya pa cruzamento joint iti izatambile Leão ya kunyagukutu a Brezona ya kukasindi inzatambila Nervos ya kukashigamba Arsenal ya kushikomba inzatambila 11 Andorinhas ya kukilometro zoito ndiye União ya kushintondo inzapikisana na Ventus ya kumakonje uyu ni mpikisano wa kumweko kunyali kuni ku kilometro zoito ndiye tingati tuone kushipande shauko kukapinga mboma la Marara nzweze wa shwiri ambati segunda jornada mangwana Agia Demisau ya kunyambulebule iti izatambile Benfica ya kushigamanda meshe meshe ya kusalinyanga iti izatambile mangwana União ya kudzimika Trovoada ya kumatambo inzatambila 11 irimau ya kubeura ndiye ABB ya kudzimika inzatambila mangwana Nova Realidade ya kumatambo mkusha nsiku ya nzinga Nova Geração ya kunyambulebule inzatambila Nova Aliança ya kusalinyanga Linyanga, Abeja Jdekapaya inzatambila Boa Vista ya kudzimika Pásaro Azul ya kukapinga iti inzatambile Ventus Dumari ya kukajengo ndiye União Futebol Clube ya kukapinga inzatambila Linha Verde ya kushakalanga uyu ni mpikisano wa kumweko kukapinga kumatambo mboma la Marara nzweze wa shiwiri ndiye natunepo kunsawa mboma la Shangara nzweze wa shisere wa itava jornada Angola ya kupakalanga Kasa, iti iza tambire mangwana ya mweo wazawaza ya kumisawa, Juventu ya kumisawa, iti iza pikisane na Misericordia ya kumisawa, ndiye União Desportiva de Liasi, iti iza tambire Novo Style ya mpiri la meki, Zona Verde ya kutizora, iza tambire Barcelona ya kupakasa, Nkusha Uno, Skola ya kupakasa, iti iza tambire Bairro 3 ya pamisawa, Dos Toques ya pamisawa, iza pikisane na Mazao Menos ya pamisawa, Planalto ya kutombo inzatambira Vintuinha ya kupakasa 19 de outubro ya mpira la meki iti zatambire Nossa Vontade ya pa Misawa uyu ni mpikisano wa kumweko kumsawa nkati maboma la Shangara ndi natunepo mangbana nsiku makumatatu za mwezuno kudzobwe mboma la Mwatizi kumalire na dziko la Malawi kuti kudzeshtiwe mpikisano wa torneo chapo chapo pomwe ati adzapikisane matimu ya União Desportiva Sanjika ya kumweko kudzobwe na União Desportiva da Pista ya kubodzibodziko kudzobwe uyu ni mpikisano umwe kuti udzayambe pa nthawi zitatu za kumaulo zomwe ni 15 horas pa thambwe la pa pista kumweko kudzobwe mboma la Mwatizi kumalire na dziko la Malawi abvesere watu azinja karibe kwa kuwazungira akwaoneka
kuna wale umwemba kumweko kwa pinimbure kumvudzi kushiramba mutsakama lizie kaponyatola Elia Williamu pamwepo padzobwe shaipo na pombo kumwanza ngambuyo ya dziko la Malawi na mpimpa zinangosa kusiana siana nkusha uno kwaoneka kwa kudzazungira he nkusha uno ne koma mangwana nsiku makuma tatu za mwezuno kwaoneka kwa kudzazungira pamwepo padzobwe kutambwera kupishta kudzakaona uyu mpikisano wa torneo chapo chapo pakati pa matimu ya Union Desportiva Sanjika ya padzobwe na Union Desportiva Dapista ya kubodzibodziko kudzobwe abvesere watu. Wene Mfumu Kadewere, wene George Shikabudula, wene George Meza, wene Viega, wene Barroso, alikuti mbano pano, alikuti vakumashibe sekuno, pamwepo pakankesha, apo pa dzobwe. Tatenda tukuti makolokoto, pitirizani kubva I Radio Mosambiki, abvesere watu. Ndiye kushipande cha mpikisano wa mpira nchigawu cha tete Campeonato Nacional da Segunda Divisão Fase Provincial. Kuna mipikisano yomwe iti ishitiwe kupampa kwa nzinga kuno wa vesere watu. Tingati tuone hapa Mangwana Ferroviario de Mwatizi nzatambira Shingale Detete B. Uyu mpikisano nzashitikira ntambwera Ferroviario kumweko kumatizi. Mulambe Futebol Clube nzatambira Zamaleki ya kushiuta ntambwera 25 de Setembro kumatizi. Union Desportiva do Songo Bay nzatambira Grupo Desportivo de Tete. Ndiye Shitima Futebol Clube iti nzatambire Futebol Clube ya ku Angonia. Nkusha uno Union Desportiva Jindal Afrika ya kumarara nzapikisana na Manje Futebol Clube. Ndiye Planisi ya kumpadwe nzatambira ntambwera Desportivo de Tete timu Associação Desportiva do Xingare. Msimwetu abveseri watu tumetikanabzo kuti tukupasireni ku mashibe sekuno. Mkati mamhindi pangono ninkhani za nchiputikizi kushokera kutsinde kwa dzikoli ku Maputo.

0: Na shibese ya buino avesere wa Radio Mosambiki muno ntete tikuti makolokoto tafika terepa na zato zalero kumashibese kuno kushokera muno mstudio ya Radio Mosambiki muno ntete pomwe kunchini kuna Clayton Banda pabodzi na Joaquim Manuel Rondan ndiye muno mstudio Feliciano Diogo kuna mwense tikuti mashibese kashwiri avesere watu Ndiye natenepo ninga mwense munziwa kuti siku zinozi muno munzinda kwa Tete na Pombo huko ku Mwatidzi kukashitika mpikisano wa mpira kuna afunzi ndiye ni mpikisano umwe udafika kupampa pa nsiku ya dzulo mbative zizinji kushipande sha mpikisano umwe wa afunzi na mwanzatu Manuel Cardoso umwe adakaona pafupi umwe dzida fambira mashibese Manuel Cardoso nziponi zomwe ungati fotokozeri panthawino
1: Mashibese Feliciano, mashibese avesere, pina mkupensi, ninga fitzirini zensi, zungusido onega, nsiku, zinomo za pitazi, koma pina mkupensi, shpandi. Kushpandi cha mabasa yale, ya masenzeko kwa utumura uzingu, ambati shenashtika, kushpandi cha tsikano, mwadawina ni boma la Tete, ambati chiti Tete, tsikana na alumba na kubozi. Nsolo, nchipotikiza ambati shadresh, Tete dawina, kushpandi cha alumba na tsikana, mpikisano wa baluhilo ambati atletismo tika kusimbireni kushipande cha tsikana tsangano kushipande cha alumbwana tina guru la Mwatizi masenzeka kushita kumenya na manja nti volleyball mwadawino kushipande cha tsikana ni Tete ndipo kushipande cha alumbwana ni Shangara ndipo mabasa ina masenzeka kushita kumenya na manja nti handball Tete dawina kushipande cha tsikana ndipo na alumbwana kubozi Kuchipande cha masenzeka kushita kumenya na mwendo anti football Angonia adakhala pambuti ya kutoma kuchipande cha atsika na kuchipande cha alumbwana ni maravi Angonia idawina pakumalizira mbati final idawina dua mipira minai na miwili mbati penali tata tatazirana siku kutusana mpira 0-0 maravi adatambira ndipo chiwina makanga na mipira mitatu Funakulewa Feliciano kuri kuchipande cha masenzeka kushita kumenya na mwendo anti football tsikana huwa kwa ngoni ya ndiyo mwadawina kushipande cha alumbwana luwa kale ni maravia ndiye kushipande cha mabasa masenzeko ambati ya nchimitza ambati jogos tradicionais tina shuuta pambuto ya kutoma kutabwela mako mbuto ya chwiri maravia mbuto ya shtatu kushipande cha tsikana tsikana ndiyo mwadawina wa kushuuta kushipande cha alumbwana tina shangara kutabwela shuuta pambuto ya shtatu na tsangana kulewa makuatira shuuta dawina wa kushipande cha tsikana Masenzeko ya mwea ya nchimiza mbati choku tradicionais alumbwana waku makshangara ndiyo mwadawina. Kushipande cha masenzeko ya masenzeko ya kushita kumenya na manja anti basketball. Tifuna kukuzana kutiteta dawina alumbwana kushipande cha alumbwana kushipande cha tsikana. Tachesa na mai Marnela Jim umbozi wa tsikana wa timu la kulimwetu la mbati basketball kushipande cha tsikana. Adalowa kuti tambweri ndatu timbaliziwa ndipo kadabwera wakunzeka kumpikisanoi kuti dzawine kawara basa nifuna kutsimikiza kuti Tete dawina pamboko makumanai na manomwe kushipande cha kawara basa makumawiri na manomwe 47-27 bati bve mfatso wa Marnela atawina kawara basa
2: Tambori mbaliziwa ino?
3: Mbaliziwa ife di matrena pampano kwa zito zufushitie.
2: Jabusa di?
3: Jabusa. Jabusa pangono maishita kwa nisa.
2: Kwa nisa ne?
3: Kadzuakali.
2: Kadzuakali mnuina?
3: Ndi kadzuakali.
4: Ifam kadzuakali di zingala neseka pangono na kushokari na wanyasongo. Maishita kwa nisa. Ta ifendarana pakampopa iwa zio kuni nyumbai njatu.
2: Njumbai njatu?
4: Unangoi
1: Feliciano ni Ana na Marnela ni awiris ndiye umwada imirira timu la kaurabasa ni watu ansikuzensu ni mamudzi wa zinchi Nilsa Fernandes adalawa kutu wanawada pita na chia ndipo penangupense na kukopa ngono timu la Tete Singa kari zulemi sumbida shirisa kuti timulatu kawara basa na haimweo kuti iluze na atsikana wa muno mwusina. Batibwe Nilsa Fernandes.
5: Jibwe kwa nisika, mashi problema kuti wanao wapita na befu, na chia kuti pinangu. tingafika konkule tiniwina pakuti ekipa ibodzibodzi yambamenya kale ife pati mbawina basi tsono pronto tichitetani ni bola basi bola ntinipoyo
6: kuti ashwiri inipira lini munthu
5: nada nada apa pa 10 na abodzi pa kuti pakati dzakhali pa chiwiri ne ha tatawina
1: Nsimwezi Feliciano zomwe tingaliyo kuchipana chimasenze ku yawana mashikola lero lino kuma ulukuno pa sindo moto tsogozeni na ntongo wa chikao chino mbuya Domingo Chiyola titi dziwe wale omwe ana baso kunzekera chikonzekero chensi mpakana kudzaenda ku inyambani pikisano wa ku inyambani zichitwa pa tsiku ma tatu mwezi wa chisere agosto ndipo ndamalizidwa pa tsiku zishano za mwezi wa chifemba setembo nsimwezi omwe kufuna u kusimirana pano mwanzangu Feliciano ndiyo kumashibesi
0: tatenda tikuti makolokoto basa labwino mphomphomu ndiye natenepo abveseri wa Radio Mosambiki ife tikadapitiriza na zathu za lero na midzaliziro yashi kumashibesi kuno kushokera muno mu studio ya Radio Mosambiki. Ndiye natinepo tuone zinango nkhani zomwe tinazo wa prokuradoria mchigawo cha Maputo alikushita kafufudza ka mulandu wa kuphedwa kwa wana awiri omwe adaphedwa na mbale wawo dzana chitatu mboma la Bwani mchigawo cha Maputo. Munthuyo pomwe adamala kupha abale washe awiriwo adatenga bzitanda bzawo ashikathusa mchimbudzu shimalapo iye ashitawa kushokera mboma la Bwani kuyenda mboma la Marakuwene koma adaphatiwa dzulo shinai shimangiwa na apulisha kuti akatawire pamaso ya atongi mulandu omwe adapala mulayo wakupha azibale washe awiri. Zinango nkhani zomwe tinazo muno mu studio zikutsimikiza kuti wa migrasaun chigawo cha Sofala adabweza dzulo shinayi kumadziko ya Shibadwe wanthu anomwe omwe akadapita mdziko muno mwakusaya kutiweza ntemo wanthu omwe adabwezedwawo ni mbadwe za madziko ya Ethiopia na Bangladesh omwe adapatiwa nchigawo cha Zambezia omwe adaoniwa na wanthu ashikadziwisa atsogoleri wanthuwo kubwezedwa komwe adashitako kumadziko yawo ya Shibadweyo adakwiziwa ndeke kuthambwe la ndeke munzinda kwa Beira nchigawo cha Sofala ku miezi minayi idapitai kuthambwe la ndeke la munzinda kwa Beira kudakakwiziwa ashibwezedwa kumadziko ya Shibadwe wanthu omwe amposa dzana libodzi wa madziko ya kusiana siana. Kudzongeka kwene kwene kwa miseu mboma la Mavago nchigawo cha Niasa kudzaulu kwa dzikoli kuli kupingiza katakulidwe ka bzinthu bza minda kuenda mumbuto za maronda pana matokoma yomwe yamposa dzulu makoma tanthatu ya bzinthu bza kusiana siana bza minda yomwe yakalimanja mwa alimi malingana na momwe alewera Genito Barbosa mtsogoleri walikulu la kuona mabasa ya pindu mboma la Mavago. Genito Barbosa atsimikiza kuti mulandu ukulu omwe uli kupingiza katakulidwe ka bzinthudzo kuenda mumbuto za maronda kudzongeka kwa miseu ndiye mulandu omweyo ukudzatimizirika na wakunesa kwa mafuta ya moto komwe kuli kuoneka ntsiku zino. Shimanga, Shimbamba, Mapira, Foja na Shitowe ni bzinthu bzomwe bzikalimanja mwa alimi mboma la Mavago nchigawo cha Niasa kudzaulu kwa dzikoli thangwe la kunesa kata kulidwe kashe na kudzongeka kwa miseu kudzabwera pomwe na mulandu wa kunesa kwa mafuta ya moto. Wanthu wa kumaposto administrativo ya Huluka ukula na Meloko mboma la Namuno nchigawo cha Cabo Delgado kudzaulu kwa dzikoli alikufuna moto wa magetsi ya kushokera kudamu la Kaurabasa. Wanthuwo adalewa kuti moto wa magetsi ni shinthu chomwe chingawathandize kutukula mabasa yawo yomwe ambashita nsiku na nsiku ndiye dandaulo limwero adalipereka kuna ntongi wa boma la Namuno pakutawira madanda uloyo ntongi wa bomaro adalewa kuti mkati mwa nsiku zili kudzazi maposto administrativo ya Hukula na Meloko yati yadzaikiwe moto wa magetsi ya kushokera kudamu la Kaurabasa pomwe basa lili kuphatiwa kale kuti afuthule nthambo za moto wa magetsiyo kushokera pa tsinda la bomaro kuyenda ku maposto administrativo mawiriyo pa maposto administrativo makumashanu na matanthatu yomwe yalipo nchigau shense shaka Bodelgado kumi na ribozi ya galibe moto wa magetsi wa kushokera kudamu la Kaurabasa. Nganizi aveseri watu mune kuzivwa kumashibe sekuno muzatu zarero kushokera muno mstudio ya Radio Mosambiki muno ntete nkati mga mabasa yatu ya nchinyungue. Kunja kwa dziko tinankani umweri kutsimikiza kuti wanthu kumi na anomwe adafa dzulo tangwe la bzifuzo bzankhondo bzomwe bzidathusiwa na masosha ya dziko la Israel dziko la Libano napo mwezi udamalayu kudasainiwa chibvano chakumala na nkhondo pakati pa madziko mawiriyo. Bzifuzo bzankhondobzo bzidathusiwa kushokera kulamulo lomwe lidaperekiwa pa chipiri cha mzinga uno na Benjamin Netanyahu nthena ya kutoma ya dziko la Israel. Bzabveka kuti madziko mawiriyo ya kadabvana kuima na nkhondo pa mwezi wa chikumi na ubodzi omwe ni mwezi wa Novembro gole la dzulu dzuwiri makumawiri na manayi pa tapita miyezi mitatu pomwe kukashitika nkhondo ya kuti dzaoneni thangwe la kulizira mfuti komwe gulu la Amas la dziko la Palestina lidakashita kuna dziko la Israel na nkhondo ya kutawira kulizidwa mfutiko yomwe idayambiratu nsiku imweyo na dziko la Israel kufasha de Gaza. Kushokera pamwepo dziko la Israel lidadzambapitiriza kuthusa bzifuzo bza nkhondo pa kuphatisa basa ndeke na kukakhazikisa masosha mumbuto zinango za dziko la Libano pa kulewa kuti akhalimbana na wabzipandupandu wa gulu la Hezbollah wa dziko la Libano omwe ali kuwalewa kuti ali kutambira thandizo kushokera kuna dziko la Iran.

0: kwakwenzeka ukuthi tiyende.
1: Alima, ndamala kali. Ndikunyangana nguyo yangu.
0: Ana, tangwirani yura ngakulira tereva.
1: Ah, Alima, pano tsiku zomwe iyambalira kwene kwene.
2: Tsono kuti iye ananjala?
1: Nee, amama bwino.
2: Ana, iye akulira basi tereva. Iye bwino lini. Leka ndimphati. Inde, mwana wakudika. Dereka mwanangu. Una, kupi ya bwinui.
1: Aima kulira.
2: Waona ana, Yuran, akaondo kufuna iwepo. Vikaondo kufunika kukuti umulatizi mfoi na kumutesa.
1: Ah, Alima, ini ndiribe nthawi ya jumwejo.
2: Ndikubva, koma wana ambafuna chero lathu kuti abjebve kukhwima na wakufuniwa.
1: Tsono ndina mabasa mazinji ya pamwi kuti ndishite. Ndipo lero ndikhana basa kune kwene la kuphika.
2: Napo ukakhala na basa ungasheze naye bzomukushita. Kunsekerera, kumpasa mpsontsono, aye mkumbatiro, na kufindeza, ashishitambo zvomukushitadzo, kuti iye abzibve kuti ulipano thangwe iye. Ona kuti iye aimatani kulira, pomwe ndamphata ndichimusewesa.
1: Unalaza ushamwari, ndazindikira dzimwebzi tsampanopa.
2: Tsono, tambira mwanako, mpasi pang'ono lufoi na kutesa.
1: Ndabva ninchita dzimwejo. Yura, iwepo ndiwe mpatso wangu, lufoi langu, ukalira. Ningala wakudodoma kwene kwene. Lega ndikupasi mkumbatiro.
2: Waona kuti dzimbashitika tani?
1: Inde shamwali.
2: Iye, akaondo kufuna kubva kuti uli pafupi. Ndipo ukambashita dzimwedzi nthawe zentsi zomwe iye ankufuna, mwanako ankala wakupfatsa na kukhulupirira.
1: Mbani wa mwanga funa ilini jimwezu kuna mwanashe. Ndatenda shamwali.
3: Kulatiza lufoye kuna mwana wanu kumbashitisa kuti mwanayo akhale wakupfatsa, wakukhulupirika na kumpasa tsogolo labwino.
4: Ni ufuru bukuru kuyenda ulendo mwankomeko na kanderendere zikuzi za kampani ya Space Liner. Kampani ya Space Liner inakanderendere zomwe ndizo zimbanyamula wanthu wapa ulendo mkati mwa dziko lino la Mosambiki pakufamba misewi Tete Beira, Manika Tete, Manika Beira ndipo mpaka kumaputu. Mungatumize mitolo yanu ishifika mwankomeko pakati na kunyansi kwa dziko lino pakuperekeza nawa Space Liner kanderendere ya kunyamula wapa ulendo. Kirani kanderendere za Space Liner pakugura mapaso yashe ya kupakirira ku Beira pa Koreyo de Mosambiki pa mudzi wa Makininu pa 8728600002 munontete pa cruzamento ya Zambia pa Matema 8749888321 kushimoyo pa Madrinha 84888290 na 86483139 kumaputu pa seu wa Acordos de Lusaka pa fupi na pa Praça dos Heróis pa 85313984. Space Liners, ndoko ni ulendo wankomeko pakona kuti iwo ankutesani.
5: Zenseza vesere watu zikushokera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete mkati mwa basa yathu ya chinyungwe. Timotio Lencastro Carlos alikuti alikutibva kumashibe sikuno pakuphatisa basa internet. Kushokera pa Bairo Filipi Samuel Magaya pakanzinda kaluwenya mboma ra Shangara. Muna nyongwe lidipombo Bairo Philip Samuel Magaya. Kumweko kuluenya Shangara lidipombo Philip Samuel Magaya. Kulongwe Angonia lidipombo Bairo Philip Samuel Magaya. Tenepo. Ndiye winangu malikutipa ni pai Mateus Zerulani. Awa likutipira kunyatiti kuposto administrativu ya Mandie Distrito de Guru, Provincia de Manica. A Orlando Emilio Escrivão, binango malikutipa pa shiwozi sha gombe kulokalidade ya Nsungu mboma la Matizi, alikuti alikumunda pantawezinozi alikutuala shimbamba basarabu ino. Ndiye tengatitone hapa shaminyuka kupezari Janeiro kuzuika na Chicago, binango malikuti alikutipa mbomwe kumashibe sigunu kushokera pa Bairo Mateo Sansão Mutemba Muno Nyungwe. Ya veka mafala tikuti makolo koto. Ndiye na tenepo ntawezi kwa ntazichiritawa mga pangono pangono. Tingatitone hapa ni kumi na ibozi na mhinde maku matatu na zuiri wanzoraj i 32 minutos. Johani Nyangomba wakudzwika na Joe Mbinango malikuti alikuti vambo pa internet. Kushokera kuposto administrativu ya Nyambasa, Distrito de Barue, Provincia de Manica. Pa Nyambasa hapo. Tikapitirira guru, tikapitirira nyanthuthu, kupitirira nyatsakara, kupitirira kamwa zanchenga, kupitirira kuruzamento makosa, patsogoro hapo. tatenda tikuti makolokoto kumweko kuposta administrativo ya Nyambasa, Distrito de Barue, Provincia de Manica. Ndina tinepo nyimbo, njiboni mwitinga kutumule hapa, tinga tituone hapa, pos, mbati ve ayamadu.
6: MV Record. Ooh, American Entertainment.

Inde ya visiri watu zensizi zushogera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete nkati mwa basa yatu ya nchinyungu epo mwendawe za tikumina ibotsi na mpindi makumanai na zuiri onzora jikorente idoji minutus tiri mashibesi ya nsiku ya shishanu kupita kwa nsiku makumawiri na zipemba za mwezu no wampepo mwezu wa mayo ya inditi mwezu wa shishanu goledino la bzulu zuiri makumawiri na mata ntatu pomwetiri kufendera kupampa kwa mabasa yatu ya Pano pati nsenseme kuenda kukanzinda ka ulongu we mbo marangonia. Tika sokolole madu ya kuimbidwa na Joanna Joma Bell. O mwe alinkudza na nyimbo ya mwe alikuti nimba vansisi. Mba vansisi na nyikudi alikuti nimba vansisi ine ndina maso kuona mtu mwanzangu alibe maso. Nimba vansisi ine nina minyendo kuona mwanzangu alibe minyendo. Nimba vansisi ine nina manja kuona mwanzangu alibe manja. Zaku basadi nsisi ya visiri watu Nyimbo njimwe ya kuimbidua na Joanna Joma Bell Kushokera paka nzinda ka ulongu Mbo marangoni ya kudzauru kwa shigau shatete

ngana na nthawe ya vesele watu tafika kupampa kwa mabasa yatu ya nchinyungwe kuma shibese kuno. Ya nangu mabasa ya nchinyungwe yati ya bwere kumauru ya lero lino kuyambita panthawe zinai na mpindi makumashano na zishanu. Mpaka pastant hatu na mpindi makumashano na zinai. Nuta ya tuweza yoye kumashibese kuno tukuti makorokoto. Ndipe nuta ya ponya mutile kirelesha kuipasha atu. Kunchini kukana Clayton Banda pabozi na Joaquin Manuel Rondon. Muna mshtudio muwatsogoza mabasaya ndini pano Feliciano Diogo. Kuna mwense tatele pano mungati fazi taenda.

Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulu tsanchinyanja.

0: konse kumene mwasakula kumene wairisino ya kwangoni ya Bandi DJ FM ndipo mwasakula mwumvera wairisino ya kotero tu tili mkuyamba maprogramu amene wa oyamba nchinyanja kumpano paradi kumetada ngoni ya konse konse kumene mkutiva angone ino tumafika so bwino bwino kumaso tsangano shuta shifundi mwadizi makanga kumaso tili nimbali zina zanzikula Malawi madalena ama divaru randa ndi kriye kriye ndipo kuembira pano mpani nthai mene ndikulongezani mkandineo Antonio Domingo Chigreya Voice Card Angola ndabwera ndikudziwitsa kuputisa mwaso kusangalatsa icho ndi chilingo cha nyumba ino virus
1: mo fire amenewo janali Voice Card Angola Antonio Domingo Chigreya mnyamaza amene ali ndi chaka 33 zakubadwa kulutsa ma program mchinyanja pa radio komunitari ya Angonia ndi mlendo wa tsiku lalero pano pa mantu wa mawairi simziko muno

Pevani omvera tipepese chifukwa cha momweza kalira monzatu Ephrem Tedrão amene ali kumwambo wa kutsekeredwa kwa masewera wa masiguru amene akuchitikira muno mu mzinda wa Tete ponketsa malamodzi osewera a chigawo chonsechi ochokera maboma onse timuitana meneyo kuti atuze zambiri kuti kodi ziri motani kumeneko nthawi ineri yonse ndipo tikuyembekeza kuti zitero ndithu pano.

aonekane mshalao abikisane aoneke kuti kodi kakiri ndindani katakwe ndindani akasoka mundime mene yashikawo akapezeka mene achitabwino amapita mundime ya dziko lonse kumene kana tsopano a dziko lonse amakasonkhana ndikuima pamodzi amakakhala onse pamodzi kupikisana kuti aone kuti kodi katakwe ndindani ndi choncho kupezeka Katswiri amene wapambana pa dziko lonse ndi choncho kumakhala akatswiri amene apambana kuboma lawo kumakhalanso akatswiri amene apambana kuchigawo chawo ndi akatswiri amene apambana dziko lonse kuli pano kuti nomvera bwana mkubwa wa chigawo chepete Domingos Julius Piola akupereka kapena kuti akuveka menduro kwa ana asikulu mboma la Angonia amene ndithu adzayima kutsogoloko ndipo akuwapatsanso akuperekanso ndithu chikho kuwalemekeza amene wandithu ndi asungwana aja amene anakankha chikopa mokhulupirika kusukula ndithu asikana kudowa kumapeno goli zinayi kwa chilowereni asikana amene wandithu alandira mphotho alandira ndithu chikho chisangalalo kuti ayenetu mwachita zinthu zamtsungwa cha patali mwachita ndithu zinthu zamtsungwace wa patali ndipo kupereka kuveka mendulo komanso ziko kukupitirirabe ndithu alomu mukulowanso kululina apa kuti nalonso lilandire avekebe ndithu mendulo awapatse chikho malinga ndi chipambano chawo chimene iwo wandithu aonetsa ku mpikisano umenewu munthu amene akugwira ntchito imeneyi ndi bwana mkubwa wa chigawo chatete ndi Domingos Viola kuyamika pa ntchito imene anachita paluso limene ndithu mnyamata amene wandithu aonetsa kuonetsa ndithu luso limene anyamatawa achita kungosotokozako mwachidule pa zina mwaizo zimene zatolera ndizakuti kumipikisano imene imachitika pano kungotchulako ena ochepa makamaka ngati tiyambire kumbali ya asikana aja othamanga liwiro la mtondodooka asikana aja osumpha liwiro la mphiko tcherera amene akhala pa mzere wachitatu ndi asikana ochokera ku Kawala Pasa pamene amene abwera pa mzere wachiwiri ndi asikana akumwatize ndipo amene ali pa mzere wachitatu ndi asikana akusangana pamene kwa nyamata pazimene ndakwanitsa kutolerako apa amene akhala pa mzere wachiwiri ndi amboma la Angonia pamene Kawala Pasa akukhala patsogolo kumbali ndimatero kuti kumbali yothamanga asikana anyamata akusangano ndi amene akhala pa mzere yambirira ndipo Kawala Pasa kubwera pa mzere wa chiwiri kumbali ya mpira uja wochita kukhenda handball amene akhala pa mzere wachitatu ndi asikana mudarara ndipo asikana aku Angonia abwera pa mzere wachiwiri ndipo pa mzere wayamba amene akhala pamenepo ndi asikana ndithu mu mzinda wa Tete boma limene ndithu la mzinda wa Tete amene akhala mbali ya amuna pa mzere wachitatu ndi akutsangano ndipo pa mzere wachiwiri ndi akumwatize ndipo pa mzere wayamba ndi aboma la mzinda wa Tete

ndiyaboma la mzinda uwatete paripano ndithu akumaravia akubera mbalomu kuti avekedwe pendulo nawonso kuti atenge chithu chawo tabwino ndimafotokoza kumbali ya mpira wa basket mpira wa basket pa zimene ndatolera apa ndizakuti boma la ngonia lakhala la mzinda wachiwiri pa mzero yamba ndi boma la mzinda watete district detect kumbali ya amuna boma la mwatize lakhala pa mzero wachitatu kutaura basa pa mzero wachiwiri ndi boma la tete kukhala pa mzero yamba okundinamvera chingochika ndichonena kuti mzinda boma la mzinda watete ndi limene lapambana masewera ochuluka kusiyana ndi maboma ena onse amuno mchigawo cha tete kukambasonona pa boma la tete latenga masewerecha olimbisa thupi amene amafotokoza kuti pachipirikizi timanena kuti zinachitika pali masewerecha a shadreji solo ndi masewera amene latenganso ndi boma la tete ndikanena kuti latenga ndi boma la tete ndikufotokoza kuti timu ya amuna kapena kuti gulu la nyamata lapambana guluso la afrikana lapambana shadres gulu la nyamata lapambana gulu la afrikana lapambana shadres ndiyena mwamasewera amene chigawo cha tete chimadziwika nawo kobasi kuti chili ndi akatswiri odziwa bwino ndithu kusewera shadres monga ngati chineva rufino osewera amene amapita kunja kwa dziko lino ukawazindikiritsa kumeneko kuti ayi tikakhala kumudziku tikamadya masau zimene ziso timapanga zimenezi tikamakazinga chimanga tikamatcha chimanga tikamatcha chinangwa zimenezi timazikwanisanso kumudziku kwathuku masewera a shadres ndi masewera chandithu amachita kugenda mpira ndi manja ukagwa pamwendo ndiye kuti maphwanya malamulo mpira umenewu mukufunika kuti musewere ndi manja ndiye timu ya amuna ya ajebo ya mboma latete achita bwino yapambana yagonjesa mpakana kufika ndime yomaliza kuti asenze chani asenze

0: Peva ni omvera tinakuma nizanandi vuru ndito la kuzima kwa magetsi. Kolorogani nzoende robongo wa magetsi. Tiesensu ya pa kumuitana Efre Mutedown amena hali kumene kuchenditu kubalo la lingono la zama sewera la konsola ya mzinda watete. Pa vijau, Efre Mutedown.
1: Zona Nzanga Alberto Langitoni kwa vijau ya konsolo ya mzinda watete kumene kuchitiki randitu ndime kapena kuti ngambo osteka ndime ya masewero a masikulu pali pano ndithu akupereka mindulo komanso ziko kuyamika anasikulu momwachitira kwa ukadaulo umene aonesa pa masewero osiyanasiyana pali pano amene ali mbwalomu kuti apereke mindulo komanso chikho ndi mtsogoleri wa boma la Tete amene ndithu ndi da makome kupereka ndithu kwa osewera aku Kawarabasa amenewa alandira ko kwa ukadaulo wawo kumene aonesa ukudaulzera mina nkutheka kuti ini mukusoka kumene wairesi yanuyo iyi ndi Radio Mosambiki imene tikuulusa kuchokera muno mu mzinda wa Tete ine ndisamkitawo amene ndikuyankhulira kuno kubalo la kapena kuti pavijao zimene balo laling'ono kumachitikira masewero asiyana la konsolo ya mzinda wa Tete chimene chikuchitika kwa inu amene mukutsakula kumene wairesi yanuyo ndi mwambo waukulu otheka masewero kapena kuti mpikisano wa masewero a masukulu ndi masewera kuti masewero asanu ndi atatu hey, kapena kuti oito amene ana sukulu amapikisana ana amenewa abwera bwanji kuti adzafike mpakana muno mu mzinda wa Tete ndimafotokozera kunena kuti masera amenewa amayambira kumasukulu kumene anawa ali kumeneko kumene aliliko masera amayambira kumeneko azinka apikisana mpakana kudzafika ndime ya boma district kumene kuti amapikisana amene achitemeko amadzafika mundime ya chigawo ndipo ndime yake ndi imeneyi kwathu kuno ku Tete kuno pamene ndakonso kunyambane lero ino kulisomaso ngati omwewu otheka mpikisano wa masukulu mundime imeneyi ndithu ya mzigawo mundime ya mchigawo mpikisano umenewu wa masewero a masukulu mchigawo cha Tete ana amene achita bwino ochuluka ndi ochokera mboma la Tete distritu de Tete boma limeneli lapanilira ndithu masewera asanu amene atatu pa masewera asanu masewera anayi adenga magulu wa nyamata ndi asikana kuti amuna ndi akazi ndi masewera limbi satupi kapena kuti zhinashika shadrezi apo ndi mpira wakadengwa amene ti basketball amenewa ndithu adenga ndi matimu wa amuna ndi akazi mpamene volleyball adenga ndi akazi boma la Tete ndi boma limene ndithu latenga mphoto zochuluka limene latenga ndithu ziko zochuluka ndiye kuti potengera ndi mmene achitira osewera a mderali pali pano ndithu akupereka mphoto zosiyana ndiye kuti akupereka ziko mbalomu munali akuboma la Thangano apa poyamba nalo aboma la Makanga awaita nanso kuti adzalandire mphotho ina yachiwiri kapena kuti adzanyamulenso chikho chachiwiri potengera momwe achitira ndithu mipikisano ya masewero osiyanasiyana amene ndetu amachitika kuyambira loiruka lapitali kufikira na ndetu dzulo. Munga amene nena mtogoleri wa boma la tete iza magome akuti dose ndi famozi masewera atisonkhanisa apa tikuona balomu mukuberanso ndithu ana kuchoka ku Angonia amene wandithu kuti alandireso chikho chawo omwe achitira kumasewera umpisimenewu wa masewero a masukulu mundime imeneyi ndithu yofikira mpikisano umenewu potengera kuti zimenezi ndi mbali ya nthambi ija yoona za mapunziro kuno ku pavijano ya khonso ya mzinda wa Tete kwaberansotu akuluakulu a za mapunziro ochoka m'maboma amene ndithu abwera kuperekeza anawo kuperekeza aphunzitsi ndi anthu ena amene athandizira kuti chilichonse chiyende bwino nayenso mkulu wa za mapunziro mchigawo cha Tete isopo mpano kuti kuonetsetsa kuti chilichonse chikuyenda bwino lomwe kunjaku ndikasuzumira achitetezo nawonso alipo kuonetsetsa kuti chitetezo ndi chokwanira pasabuke chisokonezo chilichonse monga mumasiwo kunedwa mvera kuti pamalo ena aliwonse amene pasonkhana gulu la anthu kumakhala ndithu phokoso silicho banthawi zina kubuka ena kufuna usokoneza ena nzeru zawo zosiyana ndi za ena ungofuna nthu kubweretsa chisokonezo pakati pa anthu koma ufuna kuthana ndi zimenezi boma la chigawo cha Tete lasonkhanitsa anthu onse ndi kuonetsetsa kuti chitetezo chili chokwanira ifeso monga tilasani kumbali yathu tili pano ndithu kukupatsirani satane satane wa momwe zinthu zimenezi mwambo umenewu ukuyendera momwe mwambo umenewu ndithu ulili momwe zinthu zikuchitikira kuno ndithu ndi zopatsa chidwe tikang'ana kumbali ya mavalidwe boma lino lilinonse labwera ndi mtundu wake wa zovala koma chomatsakaso ndi chakuti tali ndi zovala mtundu umodzi zokha kapena kuti mtundu umodzi zokha koma boma limodzi ndikumakhala ndi zovala ndithu ndi mitundu ingapo ndi mitundu ingapo ya zovala zowazindikiritsa potengera mtundu wa masewero kapena kuti mtundu wa masewero amene iwowo ndithu akupanga kapena kuti mtundu wa masewero amene abwera nawo kuno kungokumbutsa ndikunena kuti masewero amene anawo anali kufikisana ndi asanu ndi atatu masewero amene tikugamba apa ndi olimbitsa thupi chadres and ball basketball volleyball atletismo kapena kuti othamanga masewero masewero amakolo komanso mpira wa miyendo komanso mpira wa miyendo amenewa ndi masewero asanu ndi atatu amene anawa sukulu anali ndithu kupikisana pali pano ndithu ndikulowa sukulu lina pambalomu kuti nawonso alandire mphotho yawo alandire chikho chawo amenewa ndi ochokera kumutarara kuchokera ndithu kumutarara kuti iwowa alandire chikho chawo pali pano ndithu iwowa akuvekedwa mendulo zawo kuvekedwa mendulo kenaka kuti awapatse chikho so uyamikira kuti ayi ndithu takuthokozani moonetsa luso kumachita zinthu ndithu zamtengo kotali udzatenga nawo mbali ku masewera amenewa mungokumusananso chinthu china apa chonena kuti pamndandanda wamwene masewera awa ndera boma limene lachita bwino kwambiri kupambana onse ndi boma la Tete motsatana pa mzere wachiwiri abwera boma la Angonia ndipo mwatize yabwera pa mzere wachitatu komanso kukhala kuti chigawo cha Tete chili ndi maboma 10 ndi asanu nizosa tega maboma onse kumi ndia sanu onse wa kukala zonina kuti akareba mzere wa yamba kabena akareba mzere wa shiri kabena akareba mzere wa jidani chozika bino nchakuti antu amenewa chizi jimene kwa tega nchonina kuti apange mganda andamiro bino kutokera pa mzere wa yamba mpaka nukafika pa mzere wa kumi ndiki sanu ndiyo ncho pa mzere wa yamba mwonga ni mafurogoza kuti paliboma la tete kwa mzere wa shiri paliboma la Angonia kwa mzere wa shidatu paliboma la Muatizi koma zimine zintu zavuta kwambiri amine akala kumbuyo kwa onsi paliboma la Zumbu Zumbu yakala pa mzere wa kumi nchisano koma kukala pa mzere omaliza tijifuga chonena kuti ikali choti afoke chofunika ndikuti alimbikire kuti pikisano tsadira adzachite bwino pa mzere wa kumi nchinayi pabwera boma la Chiuta ndipo pa mzere wa kumi nchitatu pali boma la Chifunde tafotokozera matimu atatu kapena kuti maboma atatu amene akhala malo atatu oyamba matimu atatu amene akhala malo atatu omaliza mganga wenda umenewu si ukuyangana masera mozi wokhayayi mganga wenda umenewu ukuyangana ndithu

0: Ndisi zimire nzanga Ephrem Tedau kumeneko kupa vijao. Ephrem.
1: Dona nzanga Alberto Langitoni ndikuli hapa no kulimba binolomwe.
0: China chiti chonse chikumveka binolomwe pitiliza nchito.
1: Dona okondo mvela ndikupiti nchito uno ku vijao ya kotolo yanzi noma dite kupiti nchito ukubatilani mambo kumene hunditu mambo wa mpikisano wa masukulu kwenye hapa mwina nditu kuti kukwanisa kujesa hako ndi antu awiri atatu kwenye mwina ndikwanise kujesa hako hapa ndi antu awiri atatu kuti hivye kuliko di kirimuatani kuti adaliko nukusera kuliko di masewera oko aona moda masewera akari kwa nji mtu mmoji hapa kujezeko ni mtu mmoji hapa
2: enkwanto mwatize shivere recependo kili sarete asidati jetete vashare temprospo
1: mpire ni madero kuti wakone na mpira radio Mosambiki kujezeko ni mtu mmoji hapa kujeza ni radio Mosambiki zina ndinda
3: Erdenizi Denizi Jim.
1: Kwacho kira kuti?
3: Maganga.
1: Inu kwacho kira ku Maganga muli ndi dikuti ndo wanji kulo limene.
3: Nechoi mbirira ndakwera ngati monga kuchi wanya matawati lezicho. Akena kanso tendizira ona zamasero kuti chini za Maganga.
1: Kuno mpikisano waenda mota.
3: Kwacho nyo kuti mpikisano waenda kuno. Kupesa kuti tasawera bwino. Kumpikisa nitu kwa vizeko uruza uo wina mwa sentele upeza kitangala uruzitu kisa
1: muna pereza masero wani?
3: Nena kweza nkani yato lidishu
1: kuyanga na Maganga yose inabira ndi masero angati
3: inabira ni masero kwa na 8
1: ndi chintu changi kimene mafunzi lako kumpikisa no mwene
3: kukosuna kuri kimene mafunzi lako kumpikisa no mwene kukute kukukisa na jikarile Kiri ya televisi ndia ikuru, kila kufonzo siyana, kwa manso utafungila kute, mkani ya masoro muma kala umoti, zina zotele.
1: Munga karende mawena aswa padera, kaya kuyamika mamajidira oserano.
3: Ayo chwa mbili ya ndisho uzimu nungu, kwa manso kwa mene apiri ya nchira u, nyema rasa umaranga amti irasko, kwa kwa kwa kwa nyema taosha manso kuda, zintu zainda kunundisi.
1: Amena nitu anali erdenitu kusokira mboma la Maganga mboma nitu la Maganga kutikuro kusera za mwame iwowa awanera masewera mwame nitu masewera ashidikira iwowa akutia nitu aisesa pari yao Masera ndi mwame mwama karira ama vizega obambana ama vizega okonja wamene nditu mambo obrega mpoto ukupitilila abe mpoto ukupitilila abe kwa kinyamata anasikulu amene ashirabu ino kuma ine yapa kiesesa kutia nditu nipesema hai onka ndisheza niantu osiana siana amene akupezeka mu pikisano umenewu ndione hapa mwina ndipezeko gululina limene ndi ngachese nalo hapa

0: Zvimatero pano ndi chunda pisana ndi munthu umodzi wochokera mboma la Ngonya mukucheza ndi Radio Mosambiki. Choyamba dzina lanu?
1: Dzina langa ndina Antonio George Kandisiti.
0: Mwachokera kuti?
1: Tachokera ku boma la Ngonya.
0: Kugulu limeneli muli ndi udindo wanji?
1: Ndine amene ndikuyang'anira gululi ngati tekniko wa disporto.
0: Kuchokera kwa Ngonya mwalibweretsera masewera angati ndipo tayenda motani mu mpikisano umenewu?
1: Tabwera ndi masewera okwana magulu 8 ndipo mpikisano umenewu tawina pa number 2 ndi amene atikhala pa number 1 za 2 hours chilidwe ya 30.
0: Ndi masewera anji amene muona zoti kumbali yanu mwachita bwino zedi?
1: Tachita bwino zedi kumbali ya masewera ampira watsikana umenewu watenga chikho cha pa number 1.
0: Manele mudeli mukuyembekezera kuti mudzapingudzana kuti mukafike kundime ya yomaliza kana kuti fase nacional mukuona kuti kumene mukakwanisa kulimbikira?
1: Tikakwanisa kulimbikira chifukwa anyama atatu ambiri asankhidwa kuti akhale mgulu lakukonzekeresedwa kupita ku ndime yosiriza ya dziko lonse. Ndiye kumene kuti kachitaso bwino ndi chifukwa anyama atali ndi mphamvu zambiri.
0: Koma chizisiyenu chagona bati kuti mukwanise kupezako malo mu mpikisano umenewu?
1: Chisikiri chagona pokonzekerera poyamba tinakonza timu kuchokera ku mpikisano wa madziko district yokhayokhayo ndeti atapatenga nyamata wake tatenga kwayika malo amodzi kumapanga mapulakatezi awo malo amodzi komanso nthawi zina kumayikako matimu ena akuluakulu kuti awakonzekeretse ngati mipikisano ya chiweniweni. Ndiye takwanisa kupanga zimenezo zatipindulira kuti anyamata atazayina pa number 1 masera ampira kunoko.
0: Kwa ena amene anaena amene amanyozera kazimakolo ena amene kafuna kulimbikitsa ana kumipikisano ngati imene mungapatse uthenga wotani?
1: Uthenga ndoti ana wamasule kuti wana akhale ndi maluso osiyanasiyana ngati osewera mpira ndipo kusewera mpira kumakhoza zote kukhala ntchito mwachitsanzo mapuleya ambiri amene ali mayiko akunja akamasewera mpira kezi zimakhala kuti ndi ntchito amandi apandawo awo pamwezi ndiyofunika ana wapatse mpato umene kuti aoneke mwa umwayi wawo amaluso amene adabwera nawo.
0: Tatukaza kwambiri?
1: Zikoma kwambiri.
0: Timacheza ndithu ndi mmodzi mwamene akutsogolera gulu limeneli la kwa Ngonya limene atsikana athamanga mpira athamangisa chikopa kukankha ndithu mpira mokhulupirika bwino pamene mwambo opereka mendulo komanso kuwapasa dziko ukupitirirabe kuno ku pavilyao ya konsolo ya mzinda wa Tete ndipo apa ndithu akulowa mbalomu kuti alandire mendulo zawo alandire mphotho zawo amene ndithu achita ukataulo amene atenganawo mbali ku masewera ndithu amenewo masewero a masukulu monga timafotokoza kuti ndi masewero okwana asanu ndi atatu amene ndithu akhala akuonetsa ukadaulo akhala akupikisana kuyambira loweruka lapitali ndithu iyayi masewera asanu ndi atatu kunali zinthu zopatsa chidikho basi zinthu zopatsa chilimbikitso zinthu zosangalatsa kobasi zinthu zopatsa chidwi tolinga china amayicho matero kuti kumangana umodzi komansotu kutulukira malusatso pano pali pano amene ali mbwalomu ndi mkulu wa zamaphunziro chigawo cha Tete amene akupereka kuveka mendulo amene wandi osewera akukawera basa osewera akukawera basa monga ndithu ndi mafotokoza kuti ayi kukawera basa nawonso ndithu ayesesa anyamulako mendulo imene apita nayo kwawo nawonso akawara basa apambana makamaka kumasera cha othamanga kwa akazi koma kukumbutsana kuti boma la kawara basa lili ndi anyamata aja amadziwa ndithu kugogoma bwino liwiro la mtondodoka liwiro lija ndithu la mphika waswerera anyamata amenewa si ayi amayesesa ndithu bwino lomwe ndiye ndi choncho ulendo uno kutsangano nakonso aonetsa kuti ayi ife tuli timagogoma ndiye ndi zinthu zopatsa chilimbikitso ngakhalenso kumaboma ena onse ndikafunikirako basi kuti naoso ayambe kujirigira kushirimika kiesesa kufuna kuone kiesesa kutia indichi naoso masera minewa abidem asogolo boma la pepe ilimine lakala ndi lapambana masera oshuruga kwa iji akufunikira nena kuti maboma ena naoso ajirigira kuti masera otakira adzayibanirire kuboma limeneli la pepe iyi ndi ndime yachimakumi awiri masera amene wanditu amasukulu akuchitika ndi ndime yachimakumi awiri masera amenewa akuchitika masera amenewa mipikisano imeneyi ya masukulu ikuchitika zimene ndithu ndi zinthu zabwino kwapansi zinthu zopasakaso tinachizaku apa ndi amene akuyang'anira gulu la ku Agonia amafokosera iye uyu kunena kuti iwowa kuti apambane ana asikana awo amanka nawo ndithu kuwayang'anira matimu ena akuluakulu ochita bwino matimu aukadaulo ichi ndithu ndi chinthu chofunikira kuti naonse ena onse otsikana awo kumipikisano imeneyi akuyesesa ndithu kuonetsesa kuti ayi akuyesesa kupeza njira zabwino zakuti matimu awo apite patsogolo kuyambira ndithu mbali ya chiphunzitso zipangizo kuti masewera osiyanasiyana apite patsogolo chinaso ndi chakuti masewera amene akupita kwambiri patsogolo kapena kuti masewera ambiri amene amadzika kwambiri tikazungulira mmabomamo amakhala ndithu masewera ampira wa miyendo koma ndichinthu chofunikirako basi kuti masewera enanso akufunika kuti ayambe kulimbikitsidwa monga ngati masewera othamanga masewerawa Shadresh Azigoma Nsolo umenemu and the ball basket kapena kuti masewera aja mpira kapena kuti wankadengu volleyball aja ndithu amachita kumagwisa ukonde komasotu masewero aja masewero ndithu amenewa ndi masewero aja amakolo zinthu ngati zimenezi zofunika ndithu kulimbikitsa kuti zipite patsogolo pano amene akulowabe malomu kuti ayinetu alandire mphotho zawo mbo opereka mphotho kupitirirabe kupereka ndithu mphotho zosiyanasiyana kwakhala kotheka apa tione ngati tikone kucheza ndiyena mwa osewera ena ndithu mwa osewera amene anatenga nawo mbali mpikisano umenewu masewero a masukulu ndi masukulu zapa za maboma ena momwe achitira tibwere kumbali ya masewera masewero amakolo boma la Shangara zimene lakhala patsogolo pa onse amene wanditu akwanitsa kuonetsa kuti kodi makolo amapanga banji masewero awo ndipo shuta ndimene yakhala pa mtero wachiwiri ku masewero amenewa kuti kodi zimachita motani sangano nayoso yakhala pa mtero wachitatu ku masewero amenewa ndithu awa ndi masewero aja ndithu makolo awa ndi amuna kumbali ya akazi shuta zimene sekuti ndimene yaonetsa chamuna kumbali ya yakhala patsogolo pa mzere wachiwiri pabera magwe ndipo pa mzere wachitatu pali marazi Shadresh tiyambire ndi amuna kumbali ya masewera a Shadresh boma la tete lakhala pa mzere woyamba amene akhala pa mzere wachiwiri ndi wa Agonia ndipo magwe yabwera pa mzere wachitatu awa ndi amuna wodziwa ndi kusewera bwino Shadresh kuonetsa ukadaulo kuonetsa luso pamene kumbali ya akazi mzinda wa tete ndimeneoti boma la tete ndilimenenso lakhala pa mzere woyamba lakhala ndithu pa mzere woyamba ndipo pa mzere wachiwiri pabwera magwe ndipo pa mzere wachitatu pali Agonia angoni adu inaesa nayo ndithu kupupa chifukwa ndikaona pa mipikisano ingapo imene yayesesa yayi ndithu angonia yayesesa kubera pa mzere wachiwiri kambenanso pa mzere wachitatu masewera onimbitsatuvi masewera onimbitsatuvi kumbali ya amuna tete ndimene akhala pa mzere wa angonia yabwera pa mzere wachiwiri ndi mutalala kudzabwera ndithu pa mzere wachitatu awa ndi masewera amuna aja onimbitsatuvi kumbali ya kazi watsogola ndi mzinda wa tete kapena kuti boma la tete kumasewera a mpira wa miyendo mpira wa miyendo tiyambire ndi mchemberembaye mchemberembaye kapena kuti kazi atsikana atsikana anayeswa ndithu kutoda chikopa kukankhakankha mundumu komabe siyayi ndithu mmene zathera angonia ndi mmene yakhala patsogolo pa onsewo atsikana kwa angonia akakhala mpira akakha bwino chikopa aonetsa zaluso ndipo pamapero pa zonse apambana ndipo monga ndimafotokoza umu mnafotokozera kale ndithu kuti atsikana amenewa aku angonia kuti apambane mpira umenewu anakafikisana mpaka na kumapenalti zilango ndi atsikana ochokera kudowa munthawi yoyikika atakuchoka chimanjamanja popanda ogonjetsa mzake wachiwiri masewero amenewi a mpira umiyendo ndiye kuti pabwera dowa izi ndizidziwikiretu kuti pabwera dowa monga malamulo a mpira kwa amene timawatsata timadziwiranena kuti amene amakudzulana ndime yomaliza amalimbirana kuti wina akhale poyamba wina akhale wachiwiri wina akangopambana ndiye kuti wina wagonja wabwera pa mzere wachiwiri ndi chifukwa chake pamenepa tikuona kuti atsikana aku angonia akhala pa mzere woyamba ndiwo wachoka pa mzere woyamba anakudzula kapena kuti akudzula atsikana ochokera kudowa ndi choncho atsikana akudowa amene akhala pa mzere wachiwiri kumaravia nawonso anayesa kukankha chikopa kukankhakankha ndithu mokhulupirika mapeto ake wa achokera pa mzere wachitatu kumbali ya amuna kumbali ya amuna masewera a mpira miyendo anachitika ndipo kunali kukankha chikopa ndithu mokhulupirika koma mwayi anyamata akumaravia ndi amene wagwera atsikana achoka pa mzere wachitatu anyamata akumaravia achoka pa mzere oyamba mzere oyamba umenewu anyamata akumaravia awandiyesa adafunenso kuti awonetsane zilango ati ndimuliyane pafupi awa ngokudzula kwafantha kutsikinya kutudzula anyamata akumakanga zigoli zitatu zipwereni kwasiya masali su kukhala kunena kuti monga ndimafotokoza malamulo a mpira maserena aliwonse kuti amene amakudzulana mundime yomaliza opambana ndi amene amakhala pa mzere woyamba wogonja amakhala pa mzere wachiwiri pamene pokondedwa mpira akumakanga ngakhala akudzulidwa atidzimulidwa zapangisa kuti iwowa ndithu abwere pa mzere wachiwiri kumagwe anyamata kumagwe nawosoru ndiye anayesesa kumbali yawo anayesesa ndiye kumbali yawo momwe angathere ndipo iwowa ndithu achokera pa mzere wa chitatu uwu ndi mpikisano

0: Efrem Tedown. Nzanga Efrem Tedown. Ayi ndithu zikuonetsa kuti Efrem Tedown wathera malere apati chitema omuyitananso ameneyo kuti apitirize kutipatsira zambiri kuchokera kumeneko kubwalo laling'ono la zamasewero la konsolo ya mzinda wa Tete. Efrem Tedown. Efrem Tedown.
1: Ukwanitsa kundibva?
0: Ndikukumva bwino lomwe, pitiriza ntchito.
1: Nauma na ndifuto la magetsi.
0: Zona zake. Pitiriza ndithu.
1: Ukwanitsa kundibva pali pano?
0: Ndikukumva bwino lomwe.
1: Tinakuma na ndifuto la magetsi. Ndipo zake tinadzamika kuti tatsamwa tadzangoima pali pano ukupitirira ndithu mwambo opereka mendulo poto ziko kwa amene achilabino ndioni apa mwina ndichezeko ndi ana asikulu amene amathamanga thamanga kumpikisano umenewo timveko kuti kodi masewera aona kuti ayenda bwanji pomwe ndithu akuona kuti masewera ayenda bwanji akuona kuti ziri mota tionepo apa tizungulire kuti tione amene tiwapeze pafupi yang'ani apa onena kuti andithu ayankhule chichewa tikutera apa kuti tione mina tichezeko ndi ana ena asikulu Alberto Langton kumasomvera radio Mosambiki pano ndapeza nako ndi mmodzi wa sikulu amene amapikisana chiyamba dzina
2: Paulo
1: kwachokera ku
2: kumakanga
1: kuno munabwera ndi maseranji
2: volleyball
1: ayenda bwanji masewera
2: ayenda bobobo ayenda bwinonso kwambiri
1: mwawina kapena mwagonja
2: tagonjabe koma mabobo sitidandaula nazo kuti la momwe mmene zimachitikire
1: koma mwamva bwanji kubera kuno kudzamangana masewera amenewa
2: kumatamba bwino kulira ndiraso kongono kusatitilele kuno
1: tathokoza kwambiri ndigezeko ndi anaso dzina ndi ndani
2: ayi
1: ndioneso wina apa amene ndingathe kucheza naye ndione wina amene ndingacheza naye apa dzina lanu ndi ndane
2: chikumbutso
1: mwachokera ku
2: makanga
1: kuno mwabweretsa masewera wanji
2: Shadrej
1: Shadrej munaiphunzirira kuti Shadrej
2: aiphunzira ku makanga omweko
1: kuno mmene mwaserera mwawina kapena zathabwanji
2: ndawina
1: kumene mutapasanira kuti mupite kutete atakuza kuti upite kutete kwa sere Shadrej kuno mpazipotsimo
2: navosangalayo pali ndingafanisa kuleta mipame ndili nalo
1: mukamabwerera kumudzi tisangalalo nchotani
2: titalanjori ndifanikaonetere lusamene nabwera kutete kuno lagwira hiro komaso ndiwasangala chimwene ndabwerera ndatela
1: tatikuza kwambiri tikucheza ndi ana asikulu kuti timveko kuti kodi masera amenewa akapanga bwanji tikuonako ndithu ena ndi ena pano pa kuno ndithu kubwalo la pavijao imene ndithu ya konsolo ya mwatizi tione ngati tikwanitse kucheza ndi wina ndichezeko wina apa kuti ndichezeko ndi ana asikulu dzina ndi ndani
2: Emson
1: mwachokera
2: Zolomondo
1: muna
2: chika makanga
1: munabwera ndi masewera wanji
2: volleyball
1: ayenda bwanji masewera
2: masewera ayenda bwino sedo masewera amenya bwino ungodinango lusa game imodzi baya
1: koma ino mara fazori mobile kote le muga tuene kista kwa kijana Jordan
2: ai senga ine ndo jamba na mbabu no zedi mori na zona ne mbi na bwa
1: muga mabwe na kumuzi kista kwa kijana Jordan
2: ai senga yika jamba mbomo
1: atokuza kwa ndi
2: jomo
1: tukuta ndi tu kusheza ndi anasukulu osiana siana amene ndakupanda kapena kuti asankhana kuno kumambo wa masela amasukulu dina
3: ndine Joseph Frank Billiard
1: kwata kawo
3: yogela ndiye kuti ndi boma la makanga koma lokalidade ya madende
1: inu kuno munabwera maserani
3: ine ndinabwera ngati wa football wonse
1: ndikoyamba kapena munabwera kuso masera ngatamene
3: apapa ndikoyamba chikwanga ndifaze provincial nkoyamba koma ngati kwatuko ndafika ngati yalokalidade ndidapita kaenda kamenyako ndipo pindi madziwa soko madzina mwezi makhaya ndazizidziwa no
1: ndewe anakuzanena kuti abatu wakutete ukasera kutete unambe bwanji mtima
3: ndinayo sangaa kwambiri komaso ndinayiwa kukozeka chifukwa ndimafunitsa zina zimemafa ndazaona kuno waku komaso ngati ndi mmene ndiineopo pali masewa kalempa ndimafunitsa ziwe luso lina limene mwina sindiziwa sanga amaliziwa Rusola nga loso wenaso akali diwe fwana kutisawa ni tuziziwa ndiwe miso ndina liwosi hila kwa mbili ifuwa mwajidwe kuna uri malandira zinduzo siyana monga mpaso ndi mafuni tantazo fika nditu malawana wadipa nwandi yosa ngala
1: masewe la kuna enda banyo
3: masewe la monga ngari kumbali atu zina izo vura nditu monga mkutia uri muli mtere muna muli maboma mbili mosa ya jeveza ndewe kuzongo li 15 koma marimo kana lokwezeka buno zedi ndezina lilengera nditunthawe kuti likwone kuti idzikokere chanchani koma bengare kumbali athu ndesesa nditu padakali pano dera papa tinesesa koma monga chogwa dzulo zarevura time ya number 2
1: mukamabwerera kumudzi chisangala ndichota
3: apa pabe ubwera kumudzi tiri wosangala lade kwaenda kuti sizomurimembekezera mala amene feora sikawa wena sada kwanitse kufika wena aso chifukwa cha matenda usena sana sada kwanitse kubwera malangarana koma kuonena kuti amafuna komaso talandira ngati mphaso medaje yani sasa nzonena kuti lalenga ndithu deri wosangala kwambiri
1: mukatereza zakupatsa mphamvu yorali pankhani yamase
3: apapa ndili wamphamvu kwambiri chifukwa ngati sindikulakwitsa ndasankhidwaso faze nasionali pose idapa ndikhaso ndikubwera kunkuno kudzakonzekera kupita kunyambani
1: kuti ukafike kunyambane muntima amatamba zoti mudzapikisana nakuti mupite fasi yomaliza kunabva bwani
3: ndili wosangala kwambiri komaso ngati ndinakozeka apapa ndiye ndikakozekaso kuti kumene ndipita koso akandiwere ngati munthu wabwino ndikafikira level ina yake imene ine ndimafuna pamwe wanga
1: tatakoza kwambiri
3: ziwomo
1: omwe ndamvera ndangodzinga kumene kuli osewera akumakanga popeza anthu wa ndithu akhala magulumagulu kuti ndichezeko tione wina amene angayankhuleko ndikuyesa kuti ndiyankhuleko tsikana koma akusowa mmodzi oti ayankhuleko
4: chisewa
1: tikumakamba chisewa dzina nda
4: Patricia Zea
1: munawera masera wanji
4: kule Bolonzi
1: masera ayenda bwanji
4: ayenda bwino pang'ono
1: bwanji kuti akhale zoti ayenda pang'ono
4: esho chaliwa kwa segundo
1: mwadzo kwa segundo utamva kuti ukasewera kutete unamva bwanji mutima
4: namva bwino
1: chimene aphunzirako kuno ndi chani
4: ndili zambiri
1: katoloza kwambiri ukamabwerera ku nyumba chisangalalo chodani
4: nchachikulu
1: utenga wanji mungapereke ku nyumbako kwa amene akumva
4: ningwawuza kuti adziwaloleza wana wawo kuti akhale mchilimbikitso chabwino
1: atokoza kwambiri
4: komo
1: ndikucheza ndi osiyanasiyana ndikucheza ndi osiyana koma ndikuyesa kuti ndichezeko ndi atsikana koma akupezeka zoti onse akusunthasuntha kwamene kupereka mphotho kwamene ndithu kwinaku kupereka mphotho osiyana siyana ndichezeso ndi munthu mmodzi apa Zina nenda? Tokzan Samson 11. Arzina nenda? Tokzan Samson 11. Masera aji kuna ite. And the ball. And the ball ya enda bani. Araba ngono. Kwa anji urekezo riba ngono? Sisi zende mwine koma ni fesi. Haribe ya zambiri. Inio mwadi kusera mwina sera mwino kuma marifa kuberani. Haribe ya wambiri marifa. Ndiko yamba kubwela kutafiyo kuna kutete masera mene ya kape na mabwela gani. Aineo ni kuyamba umasindangi ya mabwela gani. Kuma iwe na mfazodi ukasera kutezi. Unambabu anji muntima. Habaru unambabu ino kumbili. Uchenga kwa ntamela kumfa kunyumbaga. Aya abaneni ngubega mfunabu ino. Kwa usa na kumweme kumuti. Kwa umu kumaganga. Ndareo neo ndena marina. Habaru
3: kumbili. Kwa mbili?
1: Habaru zikumu kumbili.
3: Tukuteno nditu kusheza ndi osiana siana kwa nuparati Musambiki imene kulutira munu mzinda watete tuone hapa nditu ena amene angala nkulevo nikumkati angana amene angala nkulevo nikufuna nditake kwa tigana nipezeko mmoju kuti aya nkulevo
1: Tukutero nditu kuyesa kujesa ndi posiana siana pano kuyesa nditu tuone kodi tijese nae kwa bairesi tuone hapa mina wapesekago mmozi amina ndi masaki kina ndi ndani
5: Anjelina Manuel Ignacio.
1: Usoke na kuna?
5: Makanga.
1: Unabena ni masera anji kuna?
5: Yota manga.
1: Ndi zaenda bani?
5: Zaenda bwino zedisko.
1: Bwadi nka habalide ya?
5: Eh?
1: Habalide zindu zaenda bwino?
5: Habalide zaenda po.
1: Mawina zapenda zata bani?
5: Zawina.

pane pano nditu akupiririzabe kupereka mphotho zosiyana siyana, kupereka mphotho kwa omwe achita bwino, amene ndithu aonetsa ukadaulo ukakhakwe, akhala ndithu anamatatule pa masewera amenewa ndithu a masukulu mpikisano umenewa ndithu wa masukulu. Pali pano akufuna apereke mphotho kwa amene achita bwino, kwa amene ndithu achita bwino, amene achita bwino apa ndi boma la Matize tungona mbaromu, boma la Matize ndikulowa mbaromu kuti alandire mphotho yawo kuti iwowa ndithu achita bwino. Ndipo mphotho imeneyi imene iperekedwe ndi bwana mkubwa wa chigawo cha Tete Domingos Viola, timafotokoza kuti pa maboma atatu amene achita bwino, kwa mzere wachitatu pali Matize, kwa mzere wachiwiri pali Angonia, kwa mzere wa Oyamba pali boma licha la Tete distritu ya Tete. Ndiye pali pano bwana mkubwa wa chigawo cha Tete Domingos Viola wapereka mphotho ku boma la Muatize. Ndipo apa tabasa amene akulowa mbalomo ndi boma la Angonia, amene ndithu achoka pa mzere wachiwiri kuti achita bwino ku masewera a mpikisano umenewo kwa masewera a masukulu. Ndimatero kuti uku ndikuyang'ana ndithu pa zonse pa masera onse momwe achitira Angonia yabwera ndithu pa mzere wa chiwiri. Pali pano mbalomo mukulowa tsapano boma la Tete kwinako ndithu mtsogoleri wa boma limene la Tete Ilda Makome akupita kumene kwa kuvina akusangalala kukondwerera kuti ayi ndithu anyamata ake achita chamuna, nyimbo zili pakamwa kuombera mnga kukalandira chikho kwa panakubwa chigawo cha Tete kuti boma la Tete lalandira lapeza chikho lachita bwino mu mpikisano umenewu ndithu wa masewero a masukulu mu mwambo umene ukuchitikira kuno ku pavilyawo ya konsolo ya mzinda wa Tete. Mafotokoza apa kuti ndi masewera asanu ndi atatu amene akhala ndithu akupikisana maboma khumi ndi asanu a mchigawo cha Tete anali kupikisana masewera asanu ndi atatu, kusinzo ti chigawo chonse cha Tete anaonse asukulu mchigawo cha Tete anali kuthamanga kuonesa ndithu luso pa masewera osiyana-siyana amene iwo amawadziwa pa masewera amene ndithu amapanga pa luso lawo pa masewera osiyana-siyana amene iwo ndithu amapanga. Tikuona apa ndithu mbalomu mukulowaso gulu la kuchifunde kuti alandire mphotho yawo apo, kuona ndithu akulowa mbalomu kuti akupeza ndithu mphotho akupereka ndithu mphotho chikho kumeneku ndithu kukhale ndikhulupira chimenechi chikho chomaliza kuperekedwa, chikho ndithu chomaliza

0: masoko, mpango na ukulukula kulingana na makaliri, matongerke na ufumi wa pakati pasiku. Sense munasipa makaniatu ya masondo ya liense mchishano.
1: Chukera nchigau chino cha tete, pakara basa yatu mbati kwa nchinyungwe, nipo nchigau cha manika nchibarwe.

Ya bezere watu tafika kundime ya kumalizira kupsense. Kuchipande cha masinze kwa mpira tapate nipo. Pakati pa wana wakufunza. Ndipo kupampako takara wakupelekeza kumbali ya chipata nchachu mutimba kala nacho. Nsiku ninge ya liru lino. Bezere watu. Kwense kwense komune kutiba na ukala nafi. Pantawe ninge ino. Kuti tikaripa bozi ndimi ningimwina vesiri watu Mauro.

Imwe dzinango ukambadza dzibva umbadzamba waseka weka. Ndipo iwo ambadza ndibvunza kuri kuseka chiyani. Ati mwaba yangu nchani chomuchida kuchichisana kuti pamipano muchoke. Napo ine kukakhala kwadoka nkakukhuyani khuyani ine. Wadzati konda kwa hapari ya vale mpamwe paleto. Ife timadzati konda kwa hapari ya shi. Na mbadza punza. Sera kesi nushita loko esi. Ufani ndi lokutori. Ufuna kula loko o lokutori. Kuimba kumwewa guna guna waka peziri watu. Kwa muimbi umweyo, vilinya, umwari buti sere kanyimbo kashi. Aba yangu, ndi uzeni, nchani chanesa.

Imwe. Konta kwa faria veseru hatu kwa karu kwimbo kumwengo kwa Real Derecho gram dziko la Angola.

Tsono na imwe mbwa muna mbaga konzeke. Mboto zoze za mbaza kulisidwa mavirniji umu virniji zizinji ziri zimare. Kamu kumana mamuna mkuruwensi ningende lebandi ni kakarafa kwa virniji. Hii, anza tukunchago. Batenga ripo. Natende mwafisiru hatu dhirikuti jense bja timadira pano. Jizinjisa bja mwakafuna kuti ndichesi na mwepantawino. Otsono mwanzangu kani kumundi kurura. Ani kundundundu sai, sai, sai. So nini sai sai mbati tipi ni chisai penu mwiupe na pika chisai chanyi mbondo kupa chisai chisai wono watapotu chisai chisai chisai ah nanda nzato inde nikagira chimpampa iwe nandisie shaita.

0: chakuverana nezu chakolota nkavi kuyani tsetse kuyani kachiti kuti mukwanise kuportana tumhangwa zathu za pakati nakati pasiko ino ninga talonga kalo mukapitefe kuti tinati tikwanise kumwadza mhangwa za pakati nakati padziko ino ninga mwambo athu chingalingali chathu pathando
1: Mhangwa zapakati padziko
2: uthabari kwa mfumba ya mpisa utonge mpinga pinga na kusaka makaliba dide
3: mabasawa kusaba kubulikira nkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia malungero a nchisena nsiku zonseni kutomela nzizi ufemba na mapindi kumi cha masiku
0: Mwengiro mpamfu na chifunanu kune mwavesera nyumba mpepa rati Musambiki muna tiporta anabulikina mpimba za kusiana siana chakutoo mamba tifeni misolo ya mpangwa zato nchikuwa kwa. Nyakubala mbozo bulikina panpansinda wa kalimani ndiyali kucheuza kulimbumba kuti ichurure pa.

0: nseko inatukumbusa pia maziko ya pansi. Pansi kumakuma wili na zife mbantanda mikala ino ya gongo pachaka chache kuchibazi. Mazana mafemba, makuma femba na apinai. Amalira, Erich Honecker. Ntongi wakali waziku ya Alemanya, RDA, Lero, pirukupita piaka makuma tatu. Abalo wapansiku makuma wili na zishanu ntanda ya malimu ipachaka chache kuchibazi. Mazana mafemba kumi na piwili. Mzinda wa Neokirishen, Erich Honecker, ndiye adapaswa chizo cha nkadamu wankulu wa ndali ya Socialista Unificado, mbalo maziku ya Alemanya, pachaka cha chiku chibosu, mazana mafemba, makumanomwe na chibosu, pakupita mbuto ya Will Stoff. Pansiku makumawiri na zifemba ntanda ya malandalupi ya pachaka cha chiku chibosu, mazana mafemba, makumanomwe na pitandatu, asanguliwa ninga ntongi wa ziku inere, pulukira panyumba ya anyamambo ya muziku ya Alemanya, RDA. Tangu ya nyape kukonda kufirana nkatu mandale ya ziku inere ya Alemanya, pia pata kuti Erich Honecker akwanise kuchitiswa pampando, baleka pizo pionsene pikasugolera iye pansiko kumina zisere ya ntanda ya malandalupia pachaka chachiku chibosu, mazara mafemba, makumasere na pifemba pionsene. Ndetangu ya kupemba kwa dachita mbumba bulikira pa matongerwa kachitwa nkatu maziku inere na andu anango mbale akadunduluka mbuto zire zikakale hukale. Mgwenye penipala ipaveka mafala akalonga tenepa. Linga ish inati ptrize mpaka piaka makumashanu, pondu inati ptrize mpaka piaka zana. Mafala anewa akadalongwa na Erich Honecker nkatu mandanda zifemba mbasati kukakamizwa na mbumba kuti aleke pizo pionsene pikasugulera iye nkatu mziku inere ninga msugulere pontu ninga ntongi wa ziku ya Alemanya. Pachaka chachiku chibosu mazana mafemba makumasere na pifemba pakumala kutambirwa kwa nsoka wa asocha Uniao Sovietika patatua matinepa kutawa kwa antwa zinchi pinepi pinakwata kuti linga ya Berlin ikwanisi kugumolwa. Asogulere angasi ya mpimba za ziku ya Alemanya, mbene wadapemba mwangasa kupaswa paso ya upenjeni mwenye akondeswa na ntongi wa ziku inere Erich Honecker. Kwa mwambu mkatu maziku inere anta zinji mbene wadafamba pankumbi penu ndawala mkatu mamzindo kulu wa ziku inere. Makamaka pansiku ya chiposi, ninga mchisansu, msoka wa Leipzig, ndiye udakwanisa, antu kupiringana, piki zane bozi na makumawiri pansiku kumi na zitandatu ya ntanda ya malandalupia. Mbwenye pansiku kumi na zisere ya ntanda ya malandalupia, Erich Honecker, ndiye adapemba kuli asuguliri apa sindi ya ziku inere, toera akwanisi kunchitisa pampando. Apo tangu ya kuchitiswa kwa Erich Honecker, asanguliwa Egon Krisch ninga ntongi wa ziku inere ya Alemanya. Pakupita masumana matatu ana muziku ya Alemanya, mbenewa adanumba linga ya Berlin, matoma tenepa kuchita nchanchi na ana ziku ibozibozu. Mbumba inei ikakumanika na magulu mawiri kutomera pangondi ya chuiri ya ziku inu ya pansi. Pansiku zitatu ya ntanda ya mainzo pachaka chachiku chibosu, mazara mafemba, makumasere na pifemba, Erich Honecker, ndiye adatamangiswa nkatu mandale ya Socialista Unificado ya ziku ya Alemanya. Pantanda ya pumbuli pachaka chachiku chibosu, mazara mafemba na makumafemba. Pakumala kupita ntande bozi, atoma mabasa akuchisa chisa. Mbwenye, babasa inei, akumewa nkaidi, Erich Honecker. Bakala, msiku bozi, mbali nkaidi. Kusukuru kwa ndima, batumizwa mpaka pambutu ya ungumi ya asocha ya Uniao Sovietika ku Moskov. Apo, pansiku kumi na zitatu, ya ntanda ya Murobi, ya chaka chachiku chibozi, mazara mafemba, makumafemba na chibozi. tangu ya ntemu kurabwiswa na asugoleri akaidi ya Uniao Sovietika. Pia kwata kuti Herich akwanisi kutumizwa nkati maziku ya Alemanya pansiku maku mawiri na zifemba ya ntanda ya Maluwa. Ndiye msiku inatoma kutongwa pontu na kuchunyuswa kwa Herich Honecker bapumbwa kuti ndiye mbozi wa ale atasugolera msoka wa Skilbeta Fell. Makamaka ale akalizira mfuti anthu onsene akafuna kunumba linga ya Berlin mbwenye tangu ya maninsikero a ngumiachi. Nanch akagumanika pa mizizi ya kumalisa tangu ya chaga chikagumanika na iye kiapata kuti akwanisi kulekererwa tinepa. Mbabuluswa nkaidi mbwenye alowa kushile mulikira pa chaka cha chiku chibosi mazana mafemba maku mafemba na pinai. Pansiku natukumbuse vya maziko pansi laro talonga tangu ya kumalira kwa Herich Honecker mtongi wakali waziku ya Alemanya RDA. Sambene ya lembo na Alberto Mazanga kumichini nikapezwa na Nzanga Sito Iteshera fala ikaliangeni nipano na Antonio Domingos. Nsiku inatukumbusa pia maziku wa pansi.
1: Tamala kufa nsiku inatukumbusa pia maziku wa pansi. Taenda mprovinsi ya Teti Kachemera puturazo na akazi ya wiri.

0: Wekiro avusera radio munati portana bulkira mpimba zakusiana siana andre trokufika mamizimwano panzizuno na makani atu agwapa chitwa laro na mamuna nkulu Adelino Kanich bulkira mbalo matitritu ya murumbala muno Zambezi ambatikwanisa ife kupala sura makamaka panzinzo wanghambala zakulapa madzana mawiri na makumashanu tura kufika makamaka patsindi aluwa ni murumbala muno Zambezi ya pane funefi makamaka kuchita makani na muna nkulushu, ninga manzoluero makamaka pa mabasa a guapa chitwa. Bulikira nkati mwenu studia radio Msambiki panu panzindo kulu wainu mprovinsia Zambezi ya Kilimane. Apo fala inavemu pansiku ya laro njangaini nupano Antoni Domingos kumichini ndre kupedzwa na nzanga Jasi Milton Ernesto. Kuna imu mseni tichite klani na ife apo baba karichi chakutoma tichite mwenyikiro musanani na vesera radio. Anatipurta na makamaka bulikira mpimba za kusiana siana na njitu nzizunu wa kutuwa anpanango alukukotola anpanango mlongefa alukudungunya tangu ya sanga makamaka kuliale analima mpedi hapo njeta ni makamaka baba karichi.
1: Iwe ndi njimba mwafi mtu nae manya zifu anapita mwema wasabizi wa kutano wa baro mwema sisi tida baro kumtu natukumu soonega unga kalamba sisi satan isachi nje kupangisa kuti ajia pia kale asa hizi wawe mwenda njuli njira mwemi sabo pakubisa sabo ae tai pendeni mtu mikufa pangono pendeni mtu kule radiatu amai atumi sangalala amai Maria Duza Anjo Januari samara mashele

Johnny, no comodita. Namanga suluku chenjera kwa che Ndimbu ya kamba mutera na nchicha nyemba Namanga suluku chenjera kwa che Ndimbu ya kamba mutera na nchicha nyemba.

0: Tarkova 20 finger na chinyumbo chache chitsalo mulipo.
1: Tilibwino venumbo imwe.
0: Tachoma kwene kwene, mwachoma.
1: Da daife tidawanga jatu tinagoshera mbo imwe na mabasa kumwingu ku radio Zambezia.
0: Ife pano baba chanyantumuli kundishi mbati phuka khundi nangu mbati uma.
1: Ntepo baba ntepo.
0: Tanza ready, dzina ndi mwani?
1: Pano mukulewana Marcos ndaluza kushokera ku lokalidade ya Chivuli, distrito ya Gulu, provinsi ya Manika.
0: Provinsi ya Manika, distrito ya Gulu.
1: Exatamente, lokalidade ya Chivuli.
0: Chivuli, mbuya Marcos.
1: Exatamente, Marcos ndaluza. Inde.
0: Maluzanji kubiri, maluza moyo, maluzanji makama.
1: Seba valibe shina luza ine, sondi na ene basi ya wantu wa shivugu, ya wantu watu wa gale, kilewe kuti mazibaba yatu ya gale, ndiwa kana mazina eneo. Hapa sindi libe kuronga nome kumpeleza popa ni mbashemiri wa Marco Shikwense ndaluza.
0: Mamu na nkulu
1: baba,
0: nyimbo inafune mnjepi?
1: Ine ndisafuna nyimbo ya mai Isabel Kampuma.
0: Isabel Kampuma.
1: Exactamente.
0: Na nsulo nyimbo?
1: Nsulo nyimbo ambari moyo wangu ulimanja mwaesi. Atishafishisha moyo wangu shilimanja mwaesi. Yeneo babangu, yeneo. Ine chisena ndisaba. Tono kuronga nkakwa nita dai.
0: Mungoza lini kulewa?
1: Mungoza lini kulewa chisena cho. Tono kumpa ni mbabako.
0: Ande takuta baba pitirizani basa na kutuportana.
1: Shabu ino pamberi na mabasa gede koko ense umu alikubela radio Zambezi ya tukutu usiku babino.
0: Tatenda kwenye kwenye?
1: Tatenda.
0: Tabuluka makamaka mchitritu ya Gur, mprovinsi ya Manika, tikalonga na mbuya Marcos Ndaluza.

0: Turukona kutuaminyo ntoko zelo mulipo.
1: Hello.
0: Masikwa didi, zina mkulungira kubi?
1: Mkulungira kuno kwa Senga Senga, distrito ya Maringwi, provincia Sofala.
0: Senga Senga, distrito ya Maringwi, provincia ya Sofala. Tupangeni tu, zina ndimwani?
1: Zina ndine Ramino Peter Fole.
0: Ramino Peter Fole. Tupangeni tu, mkupitata ni masikwa lero nchishano?
1: Masikwa lero nchishano, tukupita vya didi, penumbo imu ya nabasa kwenye kukuraju.
0: Ifi kuno chanza redi nkabija kune nsababa?
1: Andi, andi.
0: Nyimbo inafune mnjipi?
1: Nyimbo inafuna imevano mundi embele ya Izao Minezi.
0: Izao Minezi? Nsolo wa nyimbo?
1: Solo wa nyimbo sambili la mwananga mwadia unafukira ise unafuna lozeka.
0: Mwadia kufuna lozeka?
1: Si, si.
0: Asambilire?
1: Asambilire mwananga. Apandile.
0: Takuta baba. Bapi, tirisani na kutuportana?
1: Brigado, brigado.
0: Tukwenda pangono pangono, ntoko ziatu ngao ito set, 91.65 set. Kuna imu ya muna tiporta na bulikira mbimba za kusiana siana.

0: Urakona kutumia nyantokoza, alo mlipo?
1: Alo, tulipo, mamna nkuru, madoka stani.
0: Taduka, kwenye kwenye, zina mkulungira kopi?
1: Izakeli, Spambaone, kushitokera kuno, loka dada Shivuri, distrito ya Guru, provinsi ya Manika.
0: Provinsi ya Manika? Mabasa, tulikufika ninga, munafunika kwenyeku?
1: Mabasa, tulikufika maku... Ninga makufunikira, makutempika mpini, tulikukupistirani mabwino bwino.
0: Mhm. Nyimbo inafunia mwenjipi?
1: Ine listafuna nyimbo ya LG, LD, LD, Beto alishira magunga.
0: LD?
1: Ya LD, si.
0: Tinati, tifufuzi nyimbo da pembe mbaba?
1: Ande, ande, LD, Beto alishira magunga.
0: Beto alishira magunga?
1: Ande, ande.
0: Tinati, tifufuzi, pitirizani basi na kutuprutana?
1: Brigade, brigade, zibabote, pagana kuhuda kwana.
0: Takuta, baba. Terkwenda pangono, pangono, pangono, pangono, visera radio, terkwenda pangono, pangono.

0: Mas valeu, vira madidi, benimbo, mungane, ukirimaniko.
1: Kuno kukirimani, nkabi jakunensa baba, chanza ready baba.
0: Andi, andi.
1: Ndimo, nyimbo nafunemwe?
0: Nyimbo nafunene ni mwana wa wii, good boy.
1: Good boy?
0: Na Fabianga.
1: Na Fabianga, ni?
0: Ndi.
1: Ah, mbani ya nakuchitani buntu, pia kunensa kutumu Fabiano baba.
0: Pina, pina kunensa, ini ndi 2024. Ola, wana mota kuenda wanjira kutabu wana mota. Kipoish, mbandika za viriku hawa. Kipoish, bugira pinepo atina lero. Jalimalu wasi ya kona. Kiponi, kuli ndifibi anga virangu, nizabumi jina kutokulo kwa vini mkabuku. Kata kunu nyato boto vini basi.
1: Takuta baba, pitrizane kutuporta na?
0: Takuta, takuta.
1: Takuta. Tukwenda pangono pangono.

0: Tukwana kutu yo minyo ntoko za lomu lipo?
1: Banaiti, banaiti.
0: Masiku wa didi, zina mkulungira kupi?
1: Mkulungira Murumbara.
0: Murumbara, mbani, my gracia.
1: My gracia, si my gracia.
0: Aha, tifangeni tu masiku wa lero nchishanu ndieta ni mama.
1: Tili kupita ya tango, sazimu walipagaka na kwanagwa na masiku wa mama.
0: Ife kuno chanza redi nkabija kunensa mama.
1: Ende.
0: Mhm, masiku wa lero tumunava nyimbo ipi?
1: Masiku wa lero tunava nyimbo ya kulonga makereni, asikana buruka kundemba, wera kusidadi kwa sakawa kuzakafunza. Tida marao matunduka vondu kutazwanga makereni parafuni wenapali ya chichu wangu.
0: Mbana demba nyimbo ni?
1: Nyimbo za nchu wangu na daimba zinache agitaya rai.
0: Makeremi?
1: Eh?
0: Makeremi?
1: Ahede makeremi ya sikana guruka kundema kuzakafunza. Na malo siku mesa rizolanga mwondu mapumada para shawa honi wenapali kutata shawa.
0: Chaguta mama mtrizane kutifurtana.
1: Chabwina chabwina patane basa ya didi masukwano wano.
0: Takuta mama. Tabuluka mbalo mwachitiritu ya Murumbala makamaka pachisa cha frakeza.

0: Ife pianga ni pano wamenyo toko salomu nipo?
1: Masiku wa didi madala, madukiru watani.
0: Ife kuno baba chanyantumu ulikundishu mbati poka, kundi nangu mbati uma?
1: Ndimuamu ini ndala.
0: Zina?
1: João Fernando Taundi kwa Zaone, Murumbala.
0: João Fernando Taundi bulikira mpimba za Zaone, Mbalu, Mwachitrito, Murumbala. Apo tinafanji masiku wa lero mbwe João?
1: Bano kwa dua jantena bano bano kwa dua jantena bano.
0: Aha, panamulongo ti wa radio Mosambiki.
1: Ehe, na antena wa TVM Mosambiki.
0: Ah. Pangene tu tinafanya nyimbo ipi?
1: Ya, nyimbo inakala General Kanene kwa Likeli.
0: General Kanene. Takuta mbwe João?
1: Ah, pale ya Zambia.
0: Ndimo.
1: Eh.
0: Tinati tifufu, zinyimbo da pembe mbaba.

Imeze penalti vimemba za kumalisa penalti ultimu jurnal na nzatu wa zindi ya radio Musambiki Maputo. Nafungisa nao mabasatu wa Veseri Pantokozi. Zangulani tikuimbireni lero ninga kumala kwa sumana chishanu. Chishanu cha kuzipa, chishanu cha kuria. Mira kutimungwa nisi kusangula. Nimbwe kusanzaya nayo kumala kwa sumana. Ya muna, kulia muna na angu, ah, leru ndi nsiku ya muna, buka bukiratu poso. Tenzo ina mala nkabe, tenzo ina mala nkabe, zafuna kule.

Tienzwizi okurtana tumpangwa zatu za kumaliza penuti ultimu journal na zatu wa zindi ya rati Msambiki Maputo ife tinati. Tigwerele tunga kwa nanzizi wa pachichichiti.

Ndafara mauya titandare tititose ni nyimbo yomwe tabva ndiye natenepo ti kutumule inango ya kuimbidwa na Aleki Macheso mwari kuti mwana wenyu ndadzoka, mwana wenyu ndadzoka ndikokulwa kuti mwana wanu ndabwera, ndabwerera. Ndiye natenepo takuzanikali kuti nsiku zapitazi tikhali uko kukanzinda kaluwenya mboma la Shangara komwe tidabva bzizinjitsa kuchipande cha madede yomwe alikugumana nayo mbumba komweko kushangara. Ndiye tidadzakwatira pomwe kumphende mboma la Magwe. Ndiye natenepo panopa tabwerera tinamwe muno mu studio nyimbo njimwe kuimba kwa Aleki Macheso, mwana wenyu ndadzoka.

zimbvisire watu muli kuzibva kumbanda kwesha kuno kusokera kuno ku radio Mosambiki muno mtete mkati mwa mabasa yathu ya nchinyongwe ndiye natenepo tishinje madu tibvembo ntundu winango wa nyimbo panopa tiende mu mzinda wa Kilimani nchigawo cha Zambezia tikasokolole madu ya kuimbidwa na Pureza wa Fino Doziva Kadimala ukie bon e infinito bzomwe msabwino bzimmalalini.

0: Tatabva yo ya madu ya kuimbibwa na pureza wa finu kushokera munzinda wa Kilimani nchika usha Zambezia ni mabasa nchinyongwe yo mwetinayo kumbanda kwa isha kuno ndiye natinepo panopa ni ndhawe ya kutiti mwerese mishazirano yo mwetida shita nsiku za pitazi po mwetida kubatida mboma la Shangara ndiye natinepo tive kusheza kwa mwetida shita na wina mwa azivai wa mwetida kumanda nao pamwepo paka nzinda karuenya tsinda la boma la Shangara awa adalewa kuti ambakhala kumudzi wa Tsagowa. Mudzi wa Tsagowa uli ngambwire ya mkulu wa Luenya ndiye umbatawira distrito ya Guru, provincia ya Maniga.
1: Ndivano dzinango ndine Pedrus Yanimbuto.
0: Pai Pedrus Yanimbuto, mukulalewa na Radio Mosambiki pano pa Luenya pa tsinde la boma la Shangara. Ndimwe wa popano imwe nkuzunga ndimwe wa malonda ayayi bziripo zomwe mwabwera kudzayangʼana kuti mugule musika muno.
1: Panopa musika muno ndabwadza kugula masakha pola kuti tikaone kutchanga chimapira tione kikhamapira.
0: Ah, yakwana nthawe ya kutchanga bzinthu bza munda.
1: Ah, yakwana dinde nthawe njo ino leto pola kuti tikwanise kupita mphompho omwe tione malimidwe ya mphompho cha.
0: Malimidwe ya kampeni ya kutoma ya kufambirani tani.
1: Ah, yafamba mbobwino pang'ono bzasiya nambo na magole mwe yapita mairia pola goli noyo hata profeta limbo pang'ono.
0: Imwe mwalewa kuti muna musika pano pa Shangara mabwera kudzayangʼana kugula masakha kuti muyambe kuenda kukatchanga mapira mabwera kushokera ku
1: panopa tashokera ng'ambo iyi ya Maniga boma la Guru localidad ya Tant paka makamaka pa Tsagowa.
0: Ah, Tsagowa
1: yindi
0: ndipo paponiponi pashi
1: pa Tsagowa tingayambuka pontiti mbaterera na bunga atenga paka kuenda Tsagowa apo
0: ni muyi omwe uli mphepete mwankulu wadwenyamo
1: ni mudwenyamo basi timbali mambo mudwenyamo tishiri makunja
0: madzi yakumwa mbakatunga mudwenyamo
1: madzi yakumwa timbamwa mudwenyamo basi ni ng'ambo na ng'ambo ya kankhuni.
0: Ah, mbaka nkhuni panyansi papa
1: ya
0: ng'ambwire ya provinsi ya Maniga district ya Guru tikaona miko kule ndiye Tsagowa
1: ndiye Tsagowa ya ya.
0: Ah, ndiye kunyansi kwa Tsagowa ako muyi unango ngopono
1: muyi unango timbachoka pomwepo kuenda kashera nkuenda muandiseni
0: mwashoka muandiseni
1: Mwandiseni nkuenda Nyamanyenyezi. Nyamanyenyezi ate nkuenda Nyalua ate kuenda Tumandiri.
0: Apa kuti mubwere pano imwepo pano pa Luenya pa tsinde la boma la Shangara mwachita kutchula madzi ya khubvukhubvu ya mkulu wa Luenya bwera ng'ambo ino mwachita tani mwabwera na njinga mwabwera na mota mwakwira shapa za famba tani kabweredwe kashi.
1: Kubwera kutabwera na njinga ya moto tabwera na kuponti takwizana seumbo wa ng'ambo imwera ate mpaka kuyambuka kubana kuponti kufika pano pa nzinda.
0: Kubwira telepo yako nkuzungulira?
1: Nkuzungulira dishadidirero.
0: Thangwe mwasaya kuyambuka pankulo papa, madzi yakuyambuka ikalini?
1: Ah, timbadza khala mwezi wa Julyo, Agosto, timbadza kwanisa kuyambuka mbo na mwendo, panopa yakadawanda pang'ono madziya.
0: Momu, muna nyakoko mkulomu?
1: Ah, wanyakoko walipodi ndi, kuna panopa ja, ah, neve, nibzukushita lini kuyambuka ko. Ah, walipodi wanyakoko.
0: Imwe mumbakhala district ya Guru province ya Maniga koma bzizinji mumbadzakula kuno
1: ndiko mereka dombo kwazi ya thumbo njo inombo basi yomwe timbaphatisa basa thangwe ku Guru na panopa nkurali kwa thumbo nkokuno kushangara kuno komwe bzense timbatenga mbo kuno atedza kunesera basi timbaenda mbo kunyongwe thangwe kushimoyo nkurali
0: tatenda kuno kwenye ndiye natenepo abveseri wa Radio Mosambiki tikadapitiriza kusheza timbembo inango kodi pai dzinambo imwe ndimwe
2: ine pano kazhinji nimbadzika kuti ndinimbachimira rasta apo na kusaya kuti dzidziwa kuti ni rasta nikhambiyo nikhana rasta apo ndadafika kuzishosa rasta zire so ninyadzika nthawe zino mbandidzisa bwinobwino nimbachimira Feliciano Joaki
0: dzina lano lapa bijeti
2: nimbachimira Feliciano Joaki
0: koma azinji ambakudziwani
2: na rasta awa
0: tikulalowa namwe pano pa Luenya mkati mwa boma la Shangara ndimwapo pano nkuzunga tani
2: ini pano ndini mbadwe apa pa Tsagowa apa ninoshokera pa Tsagowa apo ndipabwera pano sobora kuti ni munthu kuti ndipakhale ngati ni uno ni nsika ukulu bzinthu bzakuwanda bzati mbatengera woti timbatengera pano pa Shangara pano
0: pompano pasanduka sidadi
2: ndiyakhala ngalo ni sidadi yathu pano ndipakhala pali padruzimbo kuti pakirembo karo shoka pano resh nokenda nyunga ndipakhanga nkuralimbo timbatengera bzinji bzikhanga kuti maloja chama zhinji bzatikuda ife pano bzikoneka dziri pano pa zindare pano basi
0: ndiye kushoka ng'ambo imwe ile ya Tsagowa mphepete mankulu adwenya ng'ambo ile kuti mubwere pano tani abweredwe kashi
2: ubwera tabwera na uku thansi kuti agombe apa kuti tina mantha pake madzi achadawandire nyi timbagopa kuti wanyakhoko pano ngakhale kuti munthu pake moyo ngukulu mbagoliwa lini timbapita na uku thawa kuti tibwere pano pano zindala lina pano basi
0: kubwera komwe mwachita popano mphepone bzomwe mabwerera kudzagula
2: tabwera kudzagula masakha pake nthawi ino ndimfiya kuti timbayamba kulola bzinthu kunkhobza kuti tiende nabzo kuti tiende nabzo mamii tingamala pala tipolike mphompho mutikaone pomwe dzinango mali midu yanango.
0: Marimidu yanango yo mwayambakale hapa?
2: Tayambakale kugaulo gaulo. So na kutina probleme ya kumbushtipi ndi kukalinga kutina.

0: Ashita kuchamba, mbapita na kumbari.
1: Ah, mbapita na kumbari. Wale mwamba kariri la marire, mbapita kubari de frontera, mbakumana nina?
0: Mba kumana nao basi, mba ndo marisa nampo nao basi mchiramu.
1: Wakuno, na hapo wa Zimbabwe, wense mbakumana nao?
0: Wense mbakumana nao.
1: Iwa mba nesalini, tawezi nangu, kulamba kufuna kubemzua na imwe kuti akupadena kutengreni mtutu.
0: Mba nesa basi, suwa nkunduti mba ndo hapa sambo, kanga shepo, wangwansi, ulifandi, wansembo kupita.
1: Kodi mshishita wanda kapitana na pakete shaibu pansu, shimbane sanchiana?
0: Pagedi, mafuna pasaportu, o gedi pasti, pero wansu vita.
1: Hapa kukonzesa pizopi kutimua mkara kutuzuga, mambashiti basalano makupifatisila bunabuno, kusigana na kumbapandulira na kumpunzu.
0: So kwa kuna utisha kukonzesa mapasaportu, batuano batika ibe ubide kukonzesa mapasaportu.
1: Bota pasti yo?
0: Gedi pasti, imbane sayo, so yiko mefano tibazaya pita na usiku. Every social proud to put in a gate past to put in a gate past to wear an old Mazanga shan, entire wear and Mazabarano Sibu, but get the Amakaba Funga.
1: Ndiye natena ipo ifeti kada bidiriza kusheza tivembo inangu mai imwe zina ndi mweni.
0: Mba chunda Rosa Julio.
1: Rosa?
0: Rosa Julio.
1: Mai Rosa Julio ndi mwe wapano pa Shangara ndi mwa kuponimu?
0: Pano pa Shangara baile seto debili kwa fubi na pagatea.
1: Hapa muno mmerika tu muno mosika nishani shomwe mwabwela kuzashita ndi mwe wako kulisa bzuintu mwabwa zagula tani?
0: Ndi pano ndakumiwa na bayangu wa bio. Kuti ndizagure dzinthu ndinda kunyaboro kuna matira paja dzuri kwamkuri mbapara basa eva repoyo baka yao chanchanyi mafuta ndaunda bwadzagura
1: nyabasa mwe kumweko akushita basa lani
0: ambaita basa la minyara
1: zvikufamba
0: pangono pangono
1: imwe na mwambo azimaiwa kubweresa pano repoyo imatomati tani mwamba kusidambo kubzona dzinthu tipafupi
0: mwamba ntsandiza mwamba nzango wa mbatsandizana nemu
1: mukafika pano mukadzaona dzobzo palibe dzikati dzamara tani.
0: I don't know how to do it. Ambadziwa chomambadziwa mbiyo mashiwo makurana dzense una medika chimakurana medika chatorogara makurana na atorogara kuti matora basi ndabe problem
1: apa nzipone picha zomamba kumana nazo mwepo pakati pakashitidwe kabasalano limwe
0: mbadziwale pakukhala basi papasaka nae picha apo kumana mbo ntsina ngombo aenda waota kumana mbo kebra ntsiwe mbo yashitika ntsiwe basi mwezo dzashitika apurisi timano kha basi waenda wamu wa kuota wabwera wagwa timano kha basi nzwani ne gosu
1: Apa tukulalwa namwe pano azinji akazimbo nenga imwe ali mimo dakara talentalimo mphimpa zakusiyana siyana mtsikoni bzomungawo zemba zikazo mali mimo
0: nepano azikazanzanguo noza nepai kuti asikazi bwerani tiste manegosi manegosi mbatandiza napo kukhala kumwina tangakhala kumwimba dzanadzana dzinizinja kubva kuparapara evurusi kuti mkhamerika tombona mbo kasinkwenta kasenkhako epo nkazo kamangira mbo papfundo pako mbadzamere kukumbira ne mbakhala mbo njako mbo mwe
1: dzina lanolire mwandi mwene pale
0: nimbashimira Naomi Pereira Lipa
1: tatenda kuno kwenu kani mali muli bwino imwe dzina lanombo imwe ndi mwene
0: Adelia Fero.
1: My Adelia Fero, Mugalewa na Radio Mosambiki. Kodi ndimwe wapapano wa Shangara, ndimwe wapapano mbwimu?
0: Ndino wapapano wa Shangara.
1: Ndabadila wapapano?
0: Kabiri wapapano.
1: Mbakana mpapairo liponi?
0: Sete de Abril.
1: Sete de Abril. Pampano mpapairo ya madzina ya shimbane?
0: Yote ni ya walisegu ya mbala inuwelio.
1: Ini muna badu wapapano, mwakulira wapapano, mwulipano, mwune ya zwalini?
0: Mba ya shinja, mba sabziransa.
1: Sapa kuti pana Julius Nyerere, pana Francisco Manyanga, pana Josina Machel, pana Samora Machel, pana Philip Samuel Magaya, 25 de setembre, Eduardo Mondlane, Robert Mugabe, mtsimwebzo?
0: Mtsimwebzo ende.
1: Ini la tausi?
0: Ende.
1: Mwona ine ndabwera lero ndikudziwa mapairense ne?
0: Mugayereze ndi mwa kuradio.
1: Apa imwe pamapano chanjo mumbashita pansika pano?
0: Ine ndibagulisa paromati, repoyo, paromati. Paromati mbagula Zimbabwe, repoyo mbagula Angonya na Encomenda.
1: Mumbaenda lini umwe kuimwe?
0: Dalika kale, Desembro.
1: Apa mumbakhulukiwa lini kuperekezako kuti bzibwere bzinthupsi?
0: Nata ndimbakhulukiwa lini. Ambatugulira bzakulungama bzicibwera basi.
1: Nsiku zino na bzimwebzo bza mpesa emola bzapusa?
0: Bzapusa chayepo likuno ndomanda lobiri bzinthu bzikubwera.
1: Kodi nzeru imweya kuti mumbachita kuperekeza mumbachimbatumiza kobiri pakuphatisa basi mafoni aya idadzabwera tani?
0: Idabwana zingondo adayamba pakukonza foni ndodzaona bziribwino munthu ali kutali numandari kobiri nakoko yepo likuno ichifika kobiri.
1: Inde imwe wakuchita malonda tete pai kuti mushemerese repo, mushemerese zinango zinango zomwe zviri kwa ngoni.

0: mumudatsa ikumbukatani nzirimu iyo
1: ndaro mari mbaenda kale kumwe kumhosta kontakira na munthu ombagulira ule kodi ali kuno yepo mbawanisa sheza naye iye nkudzawanisa lamuka khangwanise kubwera mandalini kobiri ningula bzinthu kuperekezerani
0: zimbaoneka kale kukulisa kutakula mpakana kubwera kuno kushangana
1: timbakwizisa kamiyawo
0: kamiyawozo zimbadzapitirira lini pano
1: dapitirira lini angakwiza kule nkulengano mre moto shitaile nkuri basa basi pano kuchitabasambola na moto shitaile kalikaite nthaye mwafikayo basi nkuenda katambira produto yathu ulusa moto shita nkuenda
0: nthawe zinango afika usiku ambakushamirani mushikatambira basi
1: ndiambali gari basi jandili pakuti bwamurambire mito kubwera
0: kodi imwe mudayamba lini kuchita mtundu umweyo wamalonda
1: ndayamba 2015
0: 2015 mudasirira nzano akhambachita mtundu umweyo wamalonda mudandokumbukambo telipoyo ayayi alipo mwe alakuzani tendendendene tikachite bizi
1: ndandapozesiyana na amayi wangu ndo ananegosie mwena lero alipo ambakulisa monegosie mwe ndo adzanuluzambola ati nichita ninegosie nembo ndakulambo ndaenda banja wangumbo nichita monegosie mwe basi
0: zinapindu
1: zinapindu pang'ono ndikuona kuja na wana vamwini
0: apa mphicha nziponi zomwe mumbagumana nazo pakuchita basa limweni
1: ndayenango kugwa ndayenango mbamukambo ntenepo basi sinegosie palibembo negosie mbo ikululirumbo imwe mbawani anachense chinthu chimbagwesa ndayenango mbagulambo chigulisambo chonambo pang'ono ndayenango mbo ndozimbakhala zinthu bzikonesera ruma chantenepo chakangata zolera timbayindirira basi
0: imwe mwalewa kuti mudayamba 2015 kusoka pamwepo mpakana pano phindu ndiponi lomwe laoneka mbo kuna imwe
1: phindu langu ndakulambo konjela dori ndakuambo maluzhi pamuyi ndakuambo tornera ndondikwala kuti pana phindu
0: pano na magetsi atiri pai na sewa thalai muvu wandiratu na banko liri panoli bzense bziri bwino
1: pano cha muvumento timbaona ulipo tsono kwa bairi wathu timbakhala osere dabri una problema ya maluzhi
0: yachitatani
1: maluzhi ambaliza iko njela dori imbaunga lini
0: mwawanda wanthu wakupsalasi magetsiwo
1: tawanda anthu
0: apa kuona kwani mwepo chimwe chikadafunika nchipomo
1: chatiwe limene angatatikhirambo uyembo inango po yashambati chai petembo inango kule yabharulembo tione mbo tiphatise basa makonjeladori yale makonjeladori mavidio bzichinji bzidaima bzimapharai basa
0: apa iwo akampani ya moto magetsi kukuno alipo ende mudafenderera kale
1: mushiafenderera kale achibwera basa achilewa ati tinchita manera imweyo tsogolo kayanza bwa tso tikuona tikuchedwa thangwe bzinthubzo tikugula bzikupharai basa
0: apa mafala akumalizira kuna azinji
1: mafala akumalizira nkwatizi ine pano sondikupereka kuti iwo atinyindirembo atikhirembo pete kwathu kuna problema ya madzi yambashoka usiku ushoka usikupo nthawe inango yakushoka lini pomwe yakunesa madziyo bzozo ndotikuti imwa kwa mulendambo mukasimisambo tipashangara anango alekera masobe ya maluchu na madzi basi
0: apa madziyo imwepo kuti mufule musambe muphikire pamwe mumbachitatani
1: timbaanango kuenda kugome nthawe inango timbadzayenda katunga kumatonera kwanza thu mbero sesh ndikwa tibadzatunga umwewo
0: bzigijopo pano
1: palibe
0: tatenda kuno kwenu tikadapitiriza kusheza tili mbali yomwe ina azimayi pano pa shangara maimbo dzina ndi mwene
2: dzina langu ndine Suzinya Ferveji
0: ndi mwembo wapano pa shangara
2: ndine wapano
0: mucita wapadziwisisa bwinobwino
2: ndapadziwa bwinobwino
0: bairo lanu mbakhala imwe ndipono
2: mbakhala Saturday April
0: apa lili tani bairo Saturday April
2: Saturday April lili bwino so panopa limbanesana na mphicha ya madzi na mphicha ya maluzhu
0: madziyo yachitatani
2: madzi ambashokalini wathu ule
0: matornera
2: ambashokalini matornera so limbachitawenda katungambo kunango
0: ndayambira lini yakushokalini
2: deji ya kwazirile godamala andoripfuani madzi madzi ya kuneseratu neseratu ndopfuwa matornera yadaima pamwi
0: munayo apa matornera
2: yalipo bwe
0: madzi chipo
2: makonjela dori linayo nkhano lidaya kwana nkhula thangwera saya maluzhu maluzhu yamphamvu yakubwera lini
0: magetsi ambafika yakumbasaya mphamvu
2: yambafika yosaya mphamvu
0: apa iwo wa kampani ya moto wa magetsi wa EDM kunkuno shangala kuno nkhani imwe ambatitani
2: nkhani iyoyo ambandolowa kuti timbzikonza timbzikonza so bzikonzako chakupita magole kubzona zi basi bzikufamba lini
0: chomwe chikadafunika kuona kwani imwepo nchiyani
2: chomwe chikafunika nchauti iwo akwanisembo tionambo nkhani ya magetsi akwanisembo tionambo nkhani ya matornera madzi
0: inde nkhani ya magetsiyo chomwe chimfunika nchanye nthambo zilipo kale fiu posto bzense bziripo kale
2: bziripo bzensenebzo so atishinjirembo repeya atibwerisembo repeya mphamvu ikhalembo kokulepuruke konkule bairo lile la wanda wanthu adzala kwenekwene konkule entawo atibwereserembo repeya thumbo ikhalembo konkule puruke kokule na ladwe kuna anzathu ya mphamvuku kudasiyana kwenekwene so bairo lolili lifunambo repeya mizhu yathu
0: tiripai bzikunesa kuti momwembo bzinthu bzakuchechera chisayi changasala mukoye
2: bzikuneseratu neseratu kepo unakonjela dori Usia onjara doria we da banula we nda kai kamu kwa manzaro. Shisaishago ebo mfira shisaisho ya shadishungono ngono mdibunze. Iwebo shintumbo na shombo na nkane ya magetsi uneseraru kwa nukweni.
0: Mafala ya kumalizira abu?
2: Mafala ya kumalizira nga mwewe. Rifuna wogulembo, arishinjirembo ukalimbo jabuinu. Tikalembo ni nga moda uviveri anzatu amu. Timba sirira anzatu, mabairomu. Timba gulabarembo, timba shirambo usirirambo anzatu ale maji. Tishinjiruembo.
0: Tarenda kwa nukweni. Ndiye natine po veseri wa Radio Mosambiki ife tikada vidiriza kusheza musika wapano paruenya kati maboma la Shangara. Tashoka mbali umu ina matomati, ina repongi, ina pimenta, ina sabora, ina shimbamba. Tayambukita mbali ina ngoino, yomwe iliku kulisidua nsomba, baka yao, tikutiti vembo. Mai mkulale wana Radio Mosambiki. Kuli zina imu ndimu yani?
3: Zina langu ni Anita Pedro Fondeki.
0: Anita?
3: Pedro Fondeki.
0: Mai Anita Pedro Fondeki mkulale wana Radio Mosambiki pano paruenya maboma la Shangara. Ndimwe wapo pano imwebo pano kwabado wankufuna
3: na uruwangu wadabado mazoe machida buwabani karega ngunungu
0: mwamu wadabado ilambo mazoe kwa
3: nukutuwa linisha wadabado wankufuna
0: kama mwona magole mazinji muli pano
3: na magole mazinji li pano
0: mwishita kwa zwisisa
3: indele kwa zwisisa
0: mba kala pairo lipo ni mu
3: Josina Masheri
0: Josina Masheri wale tikalona wale mba sete de abrili kumwe kwa kudandagula moto wa magetsi pairo lani imwebo rani Josina Masheri yote magetsi
3: maru jari bunubunu
0: bunubunu Kwa nshiratori tani pese?
3: Kwa nalasa kunubuno, uwe upremani.
0: Mazi matornera?
3: Matornera mba shoka tia siti ya nao.
0: Tundendembu na kumwe kwa sete abriri?
3: Sete abriri wa nyanyambu yu. Anzatua nyanyan. Kasabu ifiwanungu wa ngunu.
0: Hapa imwe po mamuno, monsika muno, nchia nchia mba shita?
3: Mbakusa baka yao.
0: Mbakusa baka yao. Nintundu wanyi na wanyo baka yao. Ndafa baka yao yamba ana mazina ya shembo mwe marola, mapape, korufina, tani mwepo. Mbakulisa tundu bono na bono baga yao.
3: Ini aluensa unungumana wakula kukulisiwa ni mbakula. Pakalini unungulisa marola, makuru, mangono na nyamushasha.
0: Kuti mbakulisa kukulisa mbobo bano mbakatenga ubono?
3: Mbakula opera.
0: Kuberako mbakisha kwenda ndimwe, mbapelekeza, mbatumawantu, mbakaratani.
3: Kalegale nikisha kwenda ndika, maitamani mbakisha inkomenda.
0: Nilini po mbamuda ya mbapesili mwini?
3: Tushumili zanofi.
0: Tushumili zanofi? Kodi nzere mwe imwe po yaudi mwishite ntundu mwe wa bizi ida kubweri rani rani.
3: Kubwene na basi. Ndiyamba tukeru mapolo wa mwini, mbakukeru mapolo. Aroza figa, mbakula karubagayaru magirugiru, mbakusabu mbibale. Tatona shaa, negosi yangu hirani kubundidira. Nesara hatu imuni ndike ndika kusiwoni, mbasari.
0: Kwa fendera kuno?
3: Fendera kuno.
0: Ndawe mweyo, wantu pa kukonani anzano, mwe mbashaza nao, mwe mbapaliana na omoto pa fubi, tani. Adati tani kwa mwe mudayamba mbashita ntundu mwe wa bizi.
3: Kayamba kukuta ntundu mwe wa bizi, mbapiga mabolo akandiseka. Arabunina vuruwa minye, ndurani, majine kare anzano, nikutuwa ndeka tuangunurani, nukushira yi.
0: Mpaka mazayambugira ubera kuno?
3: Mazayambugira ubera kuno. Atene na lewe nikalipumpa.
0: Hapa wantu wa mweyo, wa makambale wa mafura ya mweyo, ntawe zozo, nisi uzunosi ambate tani?
3: Aliku marumaru, awe nyakusa marumaru huko, alikunombo cha.
0: Akutuwezera nimbo?
3: Akutuwezera.
0: Hapa imwe pa kwa onambo, akutuwezera nimbo, tani mumbaka vunzambo, kuti zuro na zana mukarewanzano lero, mukushitambo, ae mbondo kwa yanganisa.
3: Ndibe zozo, mbano nyangana basi. Nkumusana, nkumusana. Ndibe zozo.
0: Hapa umwe baka ya utabu kuti mumba shita kutumiza, shibuera kushokera kupera, nchigao sha sofara. Kuti mza kulise pano pa Shangara. Kakulisi duwa ashe mba kulisa tani, mba kulisa mbozi mbozi, mba shita kurongeza kamudui, mba shita kupima pagiru, mba shita tani.
3: Mba shita pima pagiru, nga mbona gali nibaye, la pima pagiru, kifarike, vindi mbaye. Mundo wafuna giru, mba kulisa giru. Mundo wafuna wawezo wa mojo mojo wa vindi, wa mojo, wa trinta alibu, wa sungwenta alibu.
0: Kiru yo ili kubilisangasa nsiku zinosi?
3: Kiru alisento yuidenta. Na sento stendo ya mabirega. Marona maguru tu sento nufenta. Na sento yuidenta ya mabirega. Ui tu sento yuifinti. Na tu sento yuiteshi mabirega.
0: Kusiana kwa pereso za shezi baga ya umwe itambula. Kakuridwe kombo?
3: Kakuridwe kashi umwe wakatasaka na pereso ya shi. Walitati ya.
0: Imwe marona uti muda yamba tojimili itanove gole la dhulu tuwiri kumi na mafemba mpaka na lerolino mga na dhopa. Zogubirisa ni pindu?
3: Ha, tunibirisa. Kazunguza pindu ngala kalabama. Ngala kalini.
0: Tikafuna kuona hapa terepai pindu lunga naone kambo kuna imwe po kusokela po mamuda yamba mpaka na lerolino ndipona.
3: I'm going to say,
0: Mbagulisa uyu wa kushita kupima kiru, mbagulisa wa kushita kubwezeka. wantu wamatemangira kugula uponi kono kwenu
3: ah tivende achinja makura amwe wa kilo machika chinja chinja kwa mamba kilo wa vinti vinti nika chinja
0: imwe kumba kwezeka mbo mudi umwe wa vinti vinti mkushira kuti wale umwe
3: asaya wale mbo tengo kukula
0: mufali kwa na wanda kuna nae kuna usaya shisari
3: na da anga kumbira mfunatechi mba mpasa basi ya kumbira kumbira ndaka wachira mba ntandisa basi
0: Ndiye bizi ndi mwere lumwe mkada shita tereba shita alushanu tsogoloku bizi lata kufumani mbuna buna nchipo nisho mwe munasho shita tsogoloku ambate palano
3: palano ndi wano palano palano nangu wakufunzi basi
0: wakufunza kare hapa
3: wakufunza shia
0: alikala senyo wano muna angasi wana ndi kufunzi doi kwa alikala senyo
3: ndi na hili
0: alikala senyo na hili
3: wensa iti sana sekunda gululini
0: pobano kwa shangara pano akamaliza desima sekunda pano palibe pomo kwa kutia angapitirize pano utakufuna ushita kumanga
3: manga ulendu basi
0: mungu wakumbukira pziponi
3: wakumbukira manga angareza ni mbana shikazi ya nangu
0: hindi kwakumbukira kwa ashe mkarafuna pziponi kutia zashiti kusokoro
3: ya kapunze pomo atimziri uwe bala iyo ne bala inini bala guna ukareba iyo
0: haba bizi limo ilo mwemo kushira imo boli mba funze sambo iyo kutia zi
3: mbabu
0: Mpicha hapa nziboni zomwe mwamba kumana nazo pakati paka shiridwe kabasalanuni.
3: Mwana mpicha zizi mba kumaniga so. Mwana mpicha zizi mba shirika mba kumaniga maja. Mnopoyo. Mba tukale mkula baka yao tempe nangu mashoka tempe nangu chokalimi. Ebu ya mposi ya ebu rurati basi.
0: Imwe mwamba shita kuperekeza telepai. Mzaide tuwa kukurukiwa tani ayayi kuperekeza kubiri ya shubira baka yao mwe mkumedu walini nae tani mba shita tanututu.
3: Tempe nangu ambari kwesea baka yao nikumeneni nao. Majin mbakwanisa kulala nao. Ni inumutu ndia marumiza nkomenda kazigana ashira kutati. Tishi usana kutati. Ngaza kukulabomo nzachana mudoi.
0: Ndiye azikazi anzano mwalimimu alikubwa radio Mosambiki ntarimu mpimpa za kusiana sikana ndipo nifala lomwe munga afroko zere imwe pokukhala mkazi mwenzao
3: tengo alimbiki na negosi nchinu chabuni negosi nchinu chabuni kalegale nkanyozera masabano nukudua negosi nchinu chabuni
0: mkanyozera imwe pokukhala zashitikatani kuti mwambe kusia kunyozera
3: akamanuza mayangu wapinga mpulo ni kalamba ada zafuga zirempo ya univasa kubi dojimini squat kutimwanangu kubiri ya mpinga mpulo Chiamba pika mabolo, chiamba pika mabolo, ate utapika kachasu. Ate nalero, ja, nikosu ni tusisambu. Asini nga kala wani mbamuga na nima yangu wani pasanjiri ya budu.
0: Hapa kukunu kushangara kuna mbao ni kambu inangu wakubwela oza kufunzani kutimuda ya mbatani, tani kutimuwa pangani sembu ati wezeri mwepo.
3: Nata akanazi. Akanazi.
0: Tatenda kuna kwenye ratu ya Mosambiki mbafemu?
3: Ratu Mosambiki.
0: Yoku nyungwe mbaifalini?
3: Nyungwe ni mbafa. Mega shishi nata.
0: Kama mbafa yuko teme ya umatizi?
3: Umatizi ya.
0: Mbafika kuno?
3: Mbafa basi mamuma telefoni mwini mbafishiki zari.
0: Mbafa tanto akrafari.
3: Akrafari ya.
0: Radio Mosambiki yu ndiyo mbafikiratu ni mai wa radio zense mbafikiratu kwa tzigo leza lepansi pa interneti sabano balino. Mungu wapu imu?
3: Neri mzori.
0: Tachi munae?
3: Tachi ninae.
0: Meka mbakana nazo?
3: Mbakana nazo lutaura.
0: Kwa mbilalero mkana nae radio yote mbafi.
3: Napo bai.
4: Ni mabasa yatu ya nchinyongu we kumbanda kwa ishakunu wa visiri watu ndiye natinepo tibwerese madu yo mwetinayo muna mstudio ya radio Mosambiki tibwe kuimba kwa Sefa Sikaru Shanga. Omwe alikuti wantu anemakuwa kundita zisa kulora mwana wandinoda. Ukundi kwa kulora kuti wantu mwana gunka alikundita zisa kulora mwana omwenifuna.